Tjoho alle sammen, du hører på GLR, og det så koselig å være her igjen. Jeg vet at dere har sikkert savnet meg, men jeg har så mye annet å gjøre også her i verden at jeg må holde på med det. Yes, vi holder jo blant annet på å bygge ut studioet vårt her på GLR. Ikke bygge ut studioet vårt, bygge nytt studio i tillegg til det vi har. Så det mye som skal gjøres, og i slutten av denne måneden så setter de i gang produksjon der. Så da må vi være klar. Så det er mye hektisk. Derfor er det som det er. Velkommen til denne sendingen alle sammen. Det er 7 grader i Kautokeino sentrum akkurat nå. Men den har jo selvfølgelig vært liksom i, hva heter det, solveggen. Sånn, i hvert fall tidligere på dagen. Men det begynner å bli ordentlig fint og jeg vet ikke, varmt. Jeg skal ikke si at det er varmt. Det er fortsatt litt sånn kaldvind. Det har vært mye kaldvind de siste dagene. Vi kommer selvfølgelig tilbake til alt det der som handler om værmelding og den slags litt grann senere i denne sendingen. I dag så skal vi høre om fotballen i Kautokeino, for det går visst veldig, veldig bra, har jeg skjønt. Det var jo liksom, når jeg fikk høre fra reporter Håkon Isak at det går visst veldig bra. Så tenkte jeg, nei, nå bløffer du litt. Nei, det skal visst være sant, ja. Så det var jo veldig trivelig. Og så skal vi høre hvordan det går med, hvem er det nu som, altså det er ikke lenge til 17. mai for å si det enkelt. Og har vi det samme problemet som vi alltid har? Ingen vil arrangere 17. mai eller 6. februar. Vi får antageligvis svare på det i dagens sending. Regner jeg med. Og så skal vi snakke alvor. Fordi at forsvaret, de bygger jo voldsomt opp og holder på å bygge opp det som vi kjenner som Finnmarksbrigaden. Vi har tatt en prat med han som sjefen for Finnmarksbrigaden. Og hvis dere som trofaste GLR-lyttere tenker litt tilbake, så husker dere at vi har mange ganger pratet om for eksempel flyplass i Kautokeino knyttet til forsvaret. Og at liksom ordfører har prøvd å kontakte oppover for akkurat den koblingen der og få det til. Og det samme gjelder også eventuell militær aktivitet i Kautokeino, for eksempel øvingsfelt eller skytefelt, sånne ting. Ja. Hør hva sjefen for Finnmarksbrigaden svarer til det. Så du kan si det på den måten, for å si det sånn, for oss journalister. Vi er ikke ferdige med den saken. Enda, nei. Sånn er det med den saken der. Ok, så det ting vi skal høre om, mer om i dagens sending fra GLR. Her skal vi høre du og en som ikke vant Sami Grand Prix i år.

0: Liit kona GLRs, le ämpö saadega, ko manjelkaska päivä ja pinguu tuorastaga. Puo manjelkaska päivä saadega saadi juuri nuppes, iddes päivi manjel. Ton saat mai kulla olles vahkuu saadegit, manjalaga, ti mu koftireis sotna päivä. Lagas radio juokki päivä.
1: Lagas radio juokki päivä. Okej, jag ska inte säga så väldigt mycket mer. Men jag tänkte komma med en liten, vad heter det? En liten bön till våres teknisk kyndige lyttare. Det handlar om internet och det är något vi tränger här på GLR. Jag tränger det ganska snabbt som dere skjønner. Vi ska ha igång det här nya studiet våres med en gång. Fortest möjligt. Jag tränger en switch. Dere vet, en nettverksswitch som type Cisco switch. Jeg har et eksempel her, den heter SG250, 26 porter managed switch, etter en sånt der. Det skal være en proff switch med mange nettverkstilkoblinger. Så är det någon som har liggende en sån här? Alla dere tekniske, mye flinkere tekniske mennesker enn meg, som har en sån switch liggende, en sån lignende eller sån switch liggende som ikke i bruk, så köper vi den gjerne. Mm-hmm. Men da må den leveres på torget i Kautokeino, selvfølgelig. Ja, nei, men det ordner vi. Men det seriøst, jeg trenger en sån switch. Som det, en nok så proff switch med mange, mange porter. Yes, kjør på. Mm. På forhånd, takk. Hei alle sammen. De siste ukene så har vi betalt ut over 130.000 kroner i bingo-premier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førhullespillservice I Kautokeino verdt 10.000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Mm. Det lønnes å bare legge merke, eller legge til at vi har nok nå, etter at denne her promoen ble laget, så har vi nok antageligvis betalt ut 150.000 kroner I premier bare på de siste 3-4 ukan. Så spill radio bingo, det vår og jeg vet at da bruker bingospillingen å liksom gå litt ned, men kjør på, dere må ha noe å gjøre mens det enda såpass kaldt at det ikke noe så gøy å være ute. Så det så. Ok, radio bingo I morgen. Vær med og spill. Kjøp bingohefter hos våres kommisjonære Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Radiobingo.no. Jeg hadde forresten en dame fra Karasjok var innom her I sted med vinner bingo-bong, og det var veldig artig. Hun har spilt radio-bingo på GLR I mange år, og hun var det Kari Rasmussen. Hun har vunnet utrolig mange ganger, men jeg har aldri sett henne før I dag. Det var veldig, veldig, veldig hyggelig. Ok, vi skal også be om flere lykketall. Vi har... Vi skal ha 6 lykketall til morgendagens radiobingo. Og I går så tok Håkon Visak ut 11, 33 og 77. Det står 77 her. Ja, ok. 11, 33 og 77. Vi trenger 3 til. Send inn forslag til oss på sms 2401 med kodord GLR, så trekker jeg en vinner på slutten av denne sendingen. Ja. Ok. 1 eller 2 eller 3 forslag på sms. SMS, tusen takk.
2: Har du lyst til å sende hilsen gjennom GLR? Send en SMS til 24 med kodord GLR.
1: Gjør det. La oss se litt på dagens nyheter. 474 personalmapper har ligget tilgjengelig I åpen postliste hos Sametinget. Mange av de her mappene inneholdt svært sensitiv informasjon om ansatte på Sametinget. Nå reagerer de berørte, skriver NRK Sápmi. Det er en forferdelig ubehagelig følelse. Jeg lurer på hvordan i all verden noe sånt kan skje, sier tidligere ansatt Berit Oskal Zombie. Opplysningene som utelukkende skal være mellom ho og arbeidsgiver dukket opp da NRK gjorde et enkelt søk i Sametingets postliste. Hun er navngitt i en av de 474 personalmappene. I minst 50 av de her mappene så lå det ute navn eller informasjon som gjorde det lett å identifisere. Og for 19 av de her personene så avslørte titlene i tillegg svært sensitive og høyst personlige opplysninger. Og det var NRK som først varslet Sametinget om det her. Og så ble de naturligvis fjernet ifra postlista. Fungerende sametingsdirektør Tommy Zombie er tydelig på at de ser svært alvorlig på saken. Det viktigste for oss er nå å ta vare på det berørte og si unnskyld. Ja. Flypassasjeravgiften truer flyrutene i Nord-Norge og rammer distrikten hardest, mener NHO. I Nord-Norge og NHO luftfart. De mener at kraftig kostnadsvekst i luftfarten øker presset på rutetilbudene i distriktene, og de slår alarm om flypassasjeravgiften. Sammen med økte drivstoffpriser og høyere avgifter kan den i verste fall føre til kutt i ruter med allerede knappe marginer. Vi ser nå en utvikling der en rekke kostnader øker samtidig, og det er de tynneste rutene som risikerer å ryke først, sier regiondirektør Hans Christian Hansson i NHO Nordland. Monica Nilsen har i dag gitt beskjed til Alta Arbeiderpartiet at hun ikke ønsker å stille som ordførerkandidat ved kommunevalget i 2027. Jeg er i min tredje periode som ordfører. Det har vært mange viktige saker og kamper, skriver hun inn. E-post. Kronstadposten har ikke klart å få kontakt med Monica for en kommentar. Gruppeleder i Alta Arbeiderpartiet Ole Steinar Østlyngen sier til Kronstadposten at han synes det veldig synd. Det trasig, sier han. Monica har vært en god ordfører i Alta. Vi får håpe at hun fortsetter på Stortinget da, sier han. Han nekter å være kandidat selv. Jeg tror ikke det, sier han. Jeg har alt for mye å gjøre. Skal du være ordfører, må du være det på hel tid, sier altså Østlingen. Politiet i Nordland har morges pågrepet to menn, skriver de i en pressemelding, som begge er siktet for alvorlig miljøkriminalitet for å ha tatt livet av en jerv. Jerven skal ha blitt påkjørt flere ganger med snøskuter. Det her skjedde på to ulike privatadresser på Helgeland. Politiet foretar ransaking på flere adresser. De to sikta vil bli avhørt i løpet av dagen i følge politiet, som også har gjort en rekke beslag på de her adressene.
3: Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer i 36 bedrifter tas da ut i streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være i streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen i straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død i politiarresten i Møre og Romsdal i går. Det er gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann i 40-årene er dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin i mai i fjor. Offeret, en mann i 50-årene, ble alvorlig skadet i den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning i krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra Kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningene var størst blant kvinner, særlig i bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb I løpet av sommermånedene I fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem I midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Bingohefter handler du hos en av våre kommissionärer I Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Velkommen til GLRs radiobingo. Hej alle sammen! De siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner I bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR torsdag klokken 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førhullespillservice I Kautokeino verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
0: Værmeldingen fra Yr presenteres av Kautomaskin. Kautomaskin utfører alt av maskin- og anleggsarbeid. Overalt.
1: Ja da, været I Kautokeino 4 grader offisielt akkurat nå, men det faktisk en del vind ifølge yr, og sola står lavt på himmelen nu. I morgen så blir det 6 varmegrader, pent vær, mye sol, men litt skyer også, og det samme på fredag, mer sol, men også litt skyer. 7 varmegrader blir det da. Fortsatt det kuldegrader på nettene, frost på nettene, så det bra, og ingen vind de neste 3-4 dagene. Det gjelder både Kautokeino og Karasjok, men... Søndag, mandag og tisdag så skal det regne I hele Finnmarksvidda. Yes, så dere vet det. Ingenting å gjøre med den saken der.
0: Værmeldingen fra Yr presenteres av Kautomaskin.
1: Ja da. Her Kioska-part.

0: Britt Ørnebakk, du har oversikta over 17. mai-feiringa i Kautokeino, og hvordan ser det ut nå?
1: Det ser lovende ut.
0: Og det vil si?
1: Det vil si at vi har folk som holder på å planlegge 17. mai, og forhåpentligvis blir det oppholdsvær og fint, så masse som tyder på at det skal bli en fin 17. mai i Kautokeino.
0: Jeg fikk høre at Kommunikk hadde fått noen søkere til å arrangere 17. mai-feiringen.
1: Nå er det noe sånn at politikerne tok jo også opprette et utvalg som bestod av forskjellige folk, så nå så er det representanter fra lag og forening og kirka og ja, sånne som har interesse av at det skal finnes et godt tilbud til ungene på 17. mai, men ikke bare for ungene, men også for alle andre i kommunen. Og de har brettet opp armene og er i god gang med å planlegge arrangementet.
0: Altså det er et utvalg som kommunen oppretter som nå står for arrangementet 17. mai?
1: Egentlig ikke, for det utvalget har blitt utvidet med folk som har interesse for å bidra til at det skal bli et godt arrangement.
0: Altså, det utvalget pluss en del frivillige. Men det meldte seg ikke noen til å arrangere av frivillige lag og foreninger?
1: Ikke foreløpig, nei.
0: Men om de nå melder seg når du allerede planlegger i gang, hva som skjer da?
1: Jeg tror jo neppe at det er så stor fare for at det er noen som kommer og sier. Og hvis det nå er noen som kommer og sier at de vil ta del av arrangementet eller noe sånt, så skal vi vel alltid finne en løsning for det også.
0: Du, det utvalget som har vært i arbeid, hvor lenge har det vært i arbeid med arrangementet?
1: Noen uker.
0: Noen uker? Og er det samme, skal det, jeg tenker på, skal det samme skje i forbindelse med samme

0: gjør, det at vi prøver å finne en, ja, en løsning, hvem som tar de forskjellige oppgavene og fordeler dem imellom oss, og på en måte lage en mal og dra det litt ned, i stedet for for eksempel at det skal være bidos, så serveres du pølse med brød. Og så er det kake, kaffe, is og popcorn. Så det skal ikke være sånn at man i fremtiden skal ha, må ha masse folk, for det er så masse styr med at, som skal være på plass for at man skal kunne ha et tilbud.
1: Så altså, det blir mindre arrangement på en måte, og færre folk?
0: Egentlig ikke mindre arrangement, men det blir mindre å arrangere.
1: Du nevnte at det har vært i utvalget nå arbeidet i par uker før det arrangementet, men arbeider nå det her utvalget permanent fremover til neste arrangement?
0: Det her utvalget skal jo jobbe for at det skal finnes en mer permanent løsning, og det er jo noen ting som vi har, kan man skal si, på tapetet, men det er noen ting som vi skal få avklart, men det har med at hvordan 17. mai og 6. februar arrangementet blir fremover. Men det jeg kan si, det at de her som nå er engasjert i denne gruppa her, de er veldig engasjert og har ikke egentlig fokus på at det skal være mest mulig lønnsomt, men heller fokus på at det skal bli et godt arrangement for spesielt ungene, for det er jo ungene sin dag egentlig 17. mai, men ikke bare ungene sin, men også alle andre i kommunen skal ha et godt tilbud.
1: Mm. Altså det blir mindre å arrangere, men det blir et like
0: mindre
1: stort arrangement.
0: Mindre styr, rett og slett, for at du skal slippe å planlegge at ok, vi må lage bidos til x antall folk, eller lapskaus, eller hvordan varme at du nå tenker at det kunne være greit å ha. Så da drar vi det egentlig veldig ned og legger lista lågt, sånn at det skal være overkommelig å og gjør det uten at folk må bruke veldig mye av sin fritid til å planlegge 17. mai-arrangementet.
1: Mm. Men nå blir det altså 17. mai-feiring, selv om det ikke melter seg noen frivillige organisasjoner eller foreninger til.
0: Det blir det.
1: Mm. Ok, da gleder vi oss.
0: Jep, det skal dere bare gjøre. Og det gjør jeg også.

Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingo-premier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førerudspillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Bingohefter handler du hos en av våre kommisjonærer i Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Velkommen til GLRs Radiobingo.

Kjære lytter, sørg for å være oppdatert. Hør alltid på GLR for å få med deg det som skjer I ditt nærmiljø. Og husk, du vet aldri hva GLR har sendt. Sånn det bare.

0: Vi har i den senere tid hørt og sett i mediene om forsvarets styrking i Nord-Norge, blant annet gjennom oppbygging av garnisonen i Porsanger og etablering av Finnmarksbrigaden. Men hvordan vil vi i Finnmark faktisk merke denne satsingen i hverdagen? Det er nok mange som lurer på det. Nå har jeg brigadesjef i Finnmarksbrigaden, Jon Olav Fuglen, på telefon, som vet om forsvarets satsing i Finnmark. Først og fremst, Fuglen, hva betyr den økte forsvarssatsingen i Nord-Norge konkret for befolkningen i nordlige landsdelen, utover det rent militære?
1: Hva det betyr? Det betyr nå også større aktivitet. Det betyr også en del investering i området her. Ikke noe tvil om at det blir mye byggevirksomhet. Vi skal bygge for mellom 5 og 6 milliarder på Porsangermoen, og så 1 milliard på Høyboknoen. Så sånn pengemessig så har det mye. Så, men det er jo de to hovedområdene vi kommer til å satse. Og så vil man jo se sannsynligvis at det kommer flere, både til å bo, men også til å pendle til det her fylket. For det vil jo bli en økning av både soldater og offiserer og befal. Og tallet der, ja, det er cirka, vi skal opp med 500 offiserer og befal, og så skal vi opp med cirka 500-600 vernepliktige.
0: Sånn at det vil gi store ringvirkninger. Forventer dere at det gjelder, du nevnte jo arbeidsplasser i bosetting, hva vil det bety for lokalt næringsliv i Finnmark?
1: Det er jo en... Hva det direkte kommer til å bety, er jeg ikke sikker på, men det har jo vært fokus de siste årene også fra sentralt hold om at vi må tenke mer totalforsvar, slik at man ønsker jo også fra sentralt at det skal kjøpes mer lokalt. Så og vi ser jo på det, det er jo totalforsvarsåret nå i 2026, så jeg håper og ser i hvert fall tydelig på at det vil satses mer lokalt. Da. Det tror jeg er kanskje det viktigste.
0: Den økte aktiviteten, vil det påvirke samiske lokalsamfunn, spesielt reindrift, tradisjonelle brukere og utmarksarealer?
1: Vi har jo et stort område i Porsanger som er Halkavare skyttefelt, som det fortsatt planlegges rundt. Noe større, det blir ikke større utvidelse, men det er jo et ønske om å få modernisert det. Det er jo en sak som pågår. For oss så er det kjempeviktig at vi klarer å finne gode løsninger sammen med det samiske befolkningen og urbefolkningen, for å kunne løse det her. Vi skal jo forsvare det landet her sammen, og vi har ingen intensjoner om at det skal bli noe, at vi skal på en måte ta oss til rette. Så det viktigste for oss er jo at vi får til å finne gode løsninger sammen.
0: Det betyr at de samiske rettigheter vil bli ivaretatt med det her satsingen?
1: Altså, tror jeg, noen ganger så er det som å selge en bil. Det blir litt, hvis begge to, både selger og kjøper, er misfornøyd, så er det kanskje en god avtale. Sånn at nå vi må gi litt begge deler for at vi skal få dette til å funke i lag, men både forsvaret sine behov og de samiske rettene må i størst mulig grad ivaretas.
0: Når det gjelder de her samiske kommuner, kjernesamiske kommuner, hvilken dialog har forsvaret med de, for eksempel Kautokeino og Karasjok? Er de kontaktet på noen måte?
1: Ja, de er jo med. Vi har Heimevernet, som ligger under min kommando, har ofte dialog med både Karasjok og Kautokeino i totalforsvarsberedskapsbiten, og er i tett dialog med hvordan vi skal utvikle det sammen. Vi opplever jo veldig mange... at vi klarer å rekruttere godt fra disse kommunene, og mange vernepliktige kommer også derfra. Så, men noen direkte dialog mellom meg og de kommunene er det vel i liten grad sånn sett personlig, men vi har et godt system til å håndtere det gjennom vårt sivilt-militære samarbeid som ledes av Heimevernet HV-17.
0: I så måte har våre de nevnte kommuner vist interesse for å få en del av satsingen.
1: Om de har vist interesse for å få en del av satsingen, det tror jeg alle har et ønske om at forsvaret skal komme. Det er jo sånn da, at det er en 3,5% som skal gå til direkte militære formål, og så det 1,5% som skal på en måte gå til sivile formål for å understøtte sikkerhet og beredskap. Og I det, de her beredskapsrådene og de kursene som Heimevernet og politimesteren og statsforvalteren har kjørt, så både Karasjok og Kautokeino aktivt med. Og vi ser jo også resultatet av at de mye mer fremoverbøyd da, på de her, eller fremoverlent, for å bidra inn I sikkerhet og beredskapssituasjonen I Norge.
0: Da det kanskje naturlig spørre, vil Finnmark, eller Indre Finnmark, få større rolle I fremtidig forsvarsstruktur? For eksempel her I Kautokeino, som tidligere har hatt luftforsvaret til stede I kommunen. Kan du si noe om det her nå?
1: Det ligger ingen planer for det, sånn som det står nå I langtidsplan som gitt ut. Så jeg ser ikke at det blir noe større... altså får en større rolle I direkte I forsvarssamarbeidet. De to viktigste vil være Sør-Varanger og Porsanger, og så det jo fortsatt en diskusjon rundt Alta som vil være med.
0: Nå jo Alta kort vei herifra, 12 mil, det jo kort I Finnmarks målestokk. Det har jo vært versert her I hvert fall lokalt, at man kanskje kunne få til en sånn enkel øvingsflyplass hvor man kunne trene på ja, forsvarspersonell til fallskjermhopping og så videre. Har det vært noen tanker om det?
1: Det jeg ikke kjent med, så det kan ikke jeg si noe om.
0: Hvilke synlige endringer kan folk I Nord-Norge oppleve, se I de neste årene, ifølge av det her forsvarsløftet?
1: Jeg tror dere vil se mer forsvarsfolk rundt omkring. Dere vil se utbygging på de store områdene, og så vil det komme mer øvingsvirksomhet. Jeg tror nok at de store allierte styrkene vil nok fortsatt være I Troms, men at det vil være noe alliert I tilknytning til Porsangermoen, det må vi nok regne med. Det andre som vil være jo at når Finnmarksbrigaden bygges opp, så vil det komme litt mer tyngre kjøretøy, både artilleri og stridsvogner, og noe mer tyngre kjøretøy. Og litt mer moderne kjøretøy enn det vi kanskje har sett tidligere, så det vil nok være det største bildet på hva som skjer. Og så håper jeg at vi kommer til å se en større integrering av kommunene I totalforsvarssamarbeidet. Jeg tror det viktig at vi tar litt lærdom av det som har skjedd, blant annet å se litt på Finland, hvordan de øver. Når de øver forsvaret sitt, så øves også sivilsamfunnet til å stå imot, også motstandskraft. Så min intensjon at vi I de her øvelsene I større grad også tar med det sivile samfunnet.
0: Til slutt, brigadesjef Fugleme, hva tenker du? Du generelt om styrkeoppbygging her I Nord, hvordan tenker du det her helt, sånn helhetlig?
1: Nei, vi skal bygge noe veldig, vi fikk jo noe I revidert langtidsplan, så skal vi bygge enda litt fortere. Skulle jo være ferdige sånn I 2036, nå det dyttet litt fram, så vi skal I løpet av 33 skal jo brigaden være bygd opp. Vi rekrutterer utrolig godt, jeg har 280 årsverk og 280 ansatte. Vi skal øke noe med godt over 50 stykker I inneværende år. Det skal vi lykkes med. Det bygges godt her I Porsanger, og vi skal også ha en liten satsning på Høybokmoen. Sånn sett så fungerer det veldig bra. Vi får tre nye avdelinger nå allerede I år. Artilleriet, sambandet og luftvernet. Sånn at det går fremover og fort. Og så synes jeg det utrolig gledelig å se den jobben som Heimevernet har gjort med utdanningskompaniet som rekrutterer ungdom fra Finnmark, ca. 160 stykker I året, og hvor man har utrolig høy kvalitet, og Finnmarksungdommen leverer veldig bra. Og det her jeg virkelig med på å bygge motstandskraft og I Finnmark. Så jeg ser veldig positivt på det som skjer fremover.
0: Du nevnte dette med Heimevernet. Nå har jo Heimevernet I Kautokeino I hvert fall en liten avdeling I så måte. Et lite kontorbygg I hvert fall. Vil de få noen endringer I hverdagen for å si det sånn?
1: Det vi vet då är att vi har klart genom den utbildningskompaniet med här på Porsangmoen så har vi klart att få yngre folk in I hemvärnet och med ända mer ny kunskap och kanske ända större motivation som gör att det blir större aktivitet. Hoppet vårt så är ju att vi kan fortsätta den satsningen som har varit på hemvärnet med både utstyr och träning som gör att den blir ända mer aktuell. Och för mig så är den en jätteviktig resurs i det arbete jag gör och den är gott integrerat I mina planer så om det vill bli någon sån väldigt mycket synlig aktivitet det kan inte jag säga något om men det vi ser är I vart fall att kvaliteten på det hemvärnet levererar är väldigt högt och det blir bara högre och högre för varje gång vi övar med dem.
0: Da vil jeg takke brigadesjef Jon Olav Fuglem og lykke til med den viktige jobben I Finnmarksbrigaden.
1: Tusen takk for det.
2: You are listening to GLR.

Ja da, sånn er det med den saken. Han hadde ikke hørt noe om det her er våre tanker om flyplass i Kautokeino eller annen militær aktivitet i den nye forsvarssatsingen. Vi får, vi skal følge opp den der. Det var i hvert fall Clement som hadde laget det her intervjuet. Her er Let the Good Times Roll, Joe Bonamassa. Vi har klart å trekke ut lykketall, flere lykketall. Kommer tilbake om et øyeblikk. Og så vil jeg bare gjenta mitt spørsmål fra tidlig i sendinga. Er det noen som har liggende en Cisco Switch som vi kan kjøpe her på radioen? Vi holder på å bygge en nytt studio, så vi trenger en kraftig switch, en profesjonell switch, en Cisco eller lignende. Gjerne med 26 porter, hvis det er mulig. Kontakt oss, ring meg, send en e-mail, etc. Blablabla.

0: Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førhullspillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
1: You are listening to GLR, the local radio station of Kautokeino.

0: Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning. Det skjer samtidig med at prisveksten fortsatt ligger over målet på 2%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med beslutningen I formiddag. Mange forventer at renten kan bli økt for å dempe veksten etter at renten ble holdt uendret I mars. Marius Borg Høyby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høyby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte I kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer I Frankrike, stod opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per Vilje Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet som ikke bekreftet å være skrevet av ham ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde I 2019. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendingen presenteres av...
2: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
3: Svømmehallen A4 Arena. På Tiller.
1: Og
4: helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
5: God morgen, det radio.
4: Dette Trønderfrokost.

riktig god torsdagsmorgen. Vi et lite knepp unna nok ei helg. Torsdag også kjent som Lichfredag. Og det står torsdag 7. mai på kalenderen I dag, årets 127. dag, uke nummer 19. Det 238 dager igjen til nyttårsaften. Og I dag så det Maja, Mai og Maiken som har navnedag. Ja, en fin bukett. Tror det kan bli en navnedagsrelatert låt eller to. Det jo logisk da at Mai skal ha navnedag I mai. Og det ble altså 7. mai. Trønderfrokosten I gang. I studio her sitter Bård Danielsen. Klar til å holde deg med selskap frem til klokka blir 11. Og det skal da skje litt av hvert også på en torsdag. Det skal du få vite mer om sånn etter hvert. Start I dag med George Harrison. Her får du låta Cheer Down.

0: George Harrison, en av Fab Four, som det het, de fantastiske fire, The Beatles det jeg snakker om. Han gikk jo også under kallenavnet The Quiet One. Det var jo han som tok ordet mest på øvinga og sånn, men han laget jo fin, fin musikk. Og du kan høre hvilke låter George Harrison har bidratt med når du hører på Beatles-katalogen. Det her var solomusikk fra George Harrison, låta var Cheer Down. Da vi I gang med Trøndefrokosten, og når jeg kikker ut vinduet, så ser det ut til å bli en fin, fin dag. Solen skinner, og temperaturen forhåpentligvis på vei oppover, og været, det sjekker vi rett etter vi har sjekket de ferskeste lokale nyheterne. Politiet kom I natt over en overstadig bruset mann I Trondheim. Mannen var svært stygg I munnen da politiet snakket med mannen. Han var I 40-årene. Han ble kjørt til arresten og anmeldt for blant annet trusler mot politiet og skadeverk på en politibil, samt forulemping av offentlig tjenesteperson. En beruset mann skal ha løpt I veibanen I Nærøysund I går kveld, og det skapte en del farlige trafikale situasjoner. Politiet rykket ut for å ta hånd om denne karen. Og politiet fikk melding om en bil som hadde kjørt ned en bom på sørsiden av Helltunnelen I går. Det var kun snakk om materielle skader. Veitrafikksentralen ble varslet om å sende entreprenør eller reparatør for å reparere bommen. Natt til søndag 10. september I 2023 så ble en mann I slutten av 10-årene slått ned I Trondheim sentrum. Han slo hodet mot brostein, fikk kraniebrudd, hjerneblødning og vedvarende skade på sentralnervesystemet. Og nå en mann I 20-årene dømt til å betale over 12 millioner kroner I erstatning til fornærmede. Det står det å lese på nrk.no. Voldsbruken fikk et utfall I tråd med det verst tenkelige, skriver Trøndelag Tingrett I dommen. I tillegg så må vedkommende sone 2 år og 4 måneder I fengsel. Maren selv nekte straffeskyld. Politiet rykket ut til Trondheim Folkebibliotek etter å ha mottatt melding om en truende person på stedet I går ettermiddag. Maren skal komme med verbale trusler, det forteller politiet. Hendelsen skal ha skjedd på en kafé tilknyttet hovedbiblioteket I Trondheim. Politiet tok kontroll på en person, og politiet forteller at, jo da, det her en kjenning av politiet.
1: Været presenteres av... Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa.
2: Norske bunader I Prinsens gate.
3: Internett og TV-leverandøren Neas.
1: Og
4: flaggstang fra midthaug.no.
0: Ja, så var det været da for denne lich-fredagen. Sola skin fra morgenen av. Og når det gjelder varslet for I dag, så fortelles det at vi skal få bris fra sørvest. På kysten så kan det blæse opp I liten kuling. Dagen I dag kommer til å preges av et skiftende skydekke med enkelte regnbyger, hovedsakelig da på kysten. Nedbør som snø, ja, I høyden da. Snøgrensa går en plass mellom 200 og 400 meter over havet. Og utover kvellinga, bris av skiftende retning, lett skyet oppholdsvær. Og temperaturen I dag, vi kommer på 10 grader på det varmeste. Verdal og Stjørdal får 10 grader, ser jeg. Kvål får 9 grader, det samme for Ålen, Frosta, Meråker, Levanger, Steinkjær, Melhus. Ja, tallet I dag 9. Selbu får 8 grader, ser jeg. Det samme for Orkanger og Bjugn. Og så blir det 7 grader ute I havgapet, Hitra og Frøya, 6 grader på Røros og 5 grader I Oppdal. Men sol, ja, sola skal titte frem I løpet av dagen. Og I morgen så skal temperaturen opp, da kommer vi opp I kanskje en 16-17 grader på det varmeste. Vi har ting og tang vi skal innom I løpet av denne trønderfrokosten, som alltid, og det inkluderer også da meldingen. Hvis at du har noen ting på hjertet, så må du mer enn gjerne bidra, og du kan sende sms NIA til 26114, eller du kan sende melding på trønderfrokosten eller NIA Radio sin Facebook-side. Og hvis du trenger noe innspill til hva vi kan eventuelt ja, drodle litt rundt, det var jo Maja, Maj og Maiken som har navnedag I dag. Det den internasjonale passorddagen I dag, og vi skal se litt på passord. Du har sikkert fått med deg hva som de mest brukte passordene, og folk bruker fremdeles de her enkle, banale passordene. Og senere I dag så det snakket om renteheving, eventuell renteheving. Da skal sentralbanken, da skal Ida Volden Bakke fortelle oss om det blir renteheving. Det blir I hvert fall ikke en rentenedsettelse. Så spørsmålet og spenningen handler om, blir renta stående eller blir det renteheving? Svaret på det får vi klokka 10 I dag, så det betyr at vi får muligheten til å ta tak I det også I Trøndefrokosten. Og I tillegg så skal vi også innom en del andre ting. Mer om det ganske straks. Nå, Jo Sverre, låta heter «Hva om?».

om? Det var spørsmålet fra Jo Sverre tidligere da, Møring, men nå heldigvis Trønder etter at vi var så smart at vi annekterte Rindalen. Jo Sverre aktuell med ny musikk. Det skal vi komme tilbake til forhåpentligvis I løpet av neste uke. Vi har nemlig vært I kontakt med Jo Sverre, og han kommer på radiobesøk I Trønderfrokosten etter hvert. I løpet av dagens sending så skal vi blant annet innom et foredrag som skal holdes på Veteranhuset I Trondheim I kveld 7. mai. Og det skal også framføres I Bruke Kulturhus I Malvik 8. mai, og det handler om hendelser I Trondheimsfjorden 9. april. Vi skal altså tilbake til 2. verdenskrig. Og det handler om arkivmateriale som nå samlet, og som skal da presenteres. Og I den anledning så kan det hende at jeg får besøk I studio I løpet av denne torsdagen. Og så Magnus Hestegrei aktuell med ny musikk. Det vel bra timing det, for nå ikke lenge igjen til Vømmelfestivalen. Magnus Hestegrei kommer på besøk I Trønderfrokosten I dag. Og apropos Vømmel, nå ikke så lenge igjen, det jo månedsskiftet bestandig mellom mai og juni, det Vømmel, og tradisjon tro, så skal Nea Radio sende direkte fra Porselenstrand Hotel. På både fredag og lørdag. Ja, fredagen blir det fra hotellet, og på lørdagen så skal vi jo selvsagt følge Vømmeltoget. Og I den anledning så har jeg festivalpass til Vømmelfestivalen. En heldig person skal få to festivalpass til meg. Ja, hvis du klarer da dagens Vømmel-relaterte konkurranse som kommer litt senere I sendingen. Som sagt, så det passorddagen I dag, det skal vi også se litt nærmere på, og vi jo spent da på det som skjer da med renta. I tillegg så skal vi ta for oss ting som dukker opp sånn underveis, meldinger fra trafikken eller politi, veivesen, meldinger fra deg, ja. Så hvis at du har lyst til å bidra, så send gjerne en sms Nea til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Nå Alan Walker sammen med Julie Bergan. Låta heter Ignite.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dags eller helgepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
2: Husk Bobil og Caravan Dansefestival I Selbu fra 22. til 24. mai på Belangset Arena. Midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
6: App. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
7: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilgass
8: 0909 Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det et trøndefrokost med Bård Danielsen fra 7 til 11.
9: Musikk fra Dr. Hook nå med låta Sexy Eyes før du får en oppdatering på Riksnyheter. Jeg har prøvd å bytte til Dr. Hook som fastlege, har ikke fått noe svar enda. Så inn så lenge så jeg Dr. Øtker.

0: Nea Radio.
1: Norges Bank offentliggjør I dag sin rentebeslutning. Det skjer samtidig med at prisveksten fortsatt ligger over målet på 2%. Sentralbanksjef Ida Wolden Bakke kommer med beslutningen I formiddag. Mange forventer at renten kan bli økt for å dempe veksten etter at renten ble holdt uendret I mars. Marius Borg Høyby reagerer I et leserbrev I nettavisen kraftig etter at hans ønske om fotlenke I varetekt ble avvist I Oslo tingrett I går. Domstolen mener det risiko for gjentagelse og brudd på besøksforbud. Høyby kritiserer avgjørelsen og beskriver isolasjonen I varetekt som psykisk belastende. Helse Sør-Øst har sagt opp avtalen med Medi3 I Oslo etter at klinikken overså 7 tilfeller av tarmkreft, det skriver Aftenposten. Avvikene skyldes ifølge helseforetaket høyt arbeidspress og for få leger. Medi3s daglige leder peker på manglende rutineoppfølging. Tidligere ansatte beskriver belastningen som uforsvarlig. Emilie Enger Mehl har fått tillatelse fra universitetet til å møte I kontroll- og konstitusjonskomiteens lukkede høring om PST den 22. mai. Mehl, som studerer I Frankrike, stod opprinnelig over på grunn av eksamen, men universitetet har nå snudd. Komiteens leder Per-Willy Amundsen beskriver saken som ekstraordinær. En svensk politimann fikk lønnstrekk etter bruk av taser, selv om påtalemyndigheten ikke fant brudd på regelverket. Politiforbundet krever nå rettslig prøving av saken for å klargjøre hvor terskelen for bruk av elektrosjokkvåpen skal ligge. I Norge vil ikke lønnstrekk være aktuelt, ifølge politidirektoratet. En føderal dommer har besluttet å offentliggjøre et dokument som kan være et avskjedsbrev fra den overgrepsdømte milliardæren Jeffrey Epstein. Brevet som ikke bekreftet å være skrevet av ham ble funnet av hans tidligere cellekamerat. Dokumentet forbindes med Epsteins første selvmordsforsøk før han døde I 2019. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av...
3: Svømmehallen A4 Arena på Tiller.
4: Helelektriske Ford Capri og Ford Explorer fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
5: Karavanforhandleren Namsen Fritid.
3: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
6: Tre minutter over halv åtte, og enda litt te. Du hører på Nea Radio, Trønderfrokosten I torsdagsutgave, hvor vi straks skal sjekke om det har kommet inn noen meldinger, noen innspill. Kanskje navnedagsrelaterte musikkforslag. Maja, Mai og Maiken har navnedag I dag. Har du noe på hjertet? Send melding på Trønderfrokosten eller Nea Radios Facebook-side, eller sms Nea til 26114. Agneta Fellskog, aller først. Her med The Heat Is On.

0: The heat is on. Ja, det I hvert fall temperaturøkning på gang I forhold til hva vi har hatt den siste tida. Jeg så jo, det var jo et sånt gult farevarsel for snø, og det skulle jo utløpe I går klokka 12. Men satt nå på høtta opp I Malvik-marka I går ettermiddag, og da kom det I hagleskur av en annen verden, og det la noe seg kvitt da, så det var noe helt ferdig. La oss håpe at det var den siste resten. Skal vi se da om det meldinger som har kommet inn. Her en melding fra Tore. Hei Tore. Tore sier, hei, kona mi, hun heter Mai. Og når hun I godt humør, så bruker jeg å synge «Kom, Mai, du skjønne milde» til han. så står det I parentes, men ikke når at jeg grinet. Så forslaget da til her da spill «Kom, Mai, du skjønne milde». Ja, men det passer jo fint for dem som heter Mai. Og så ser jeg at speakeren på Sjørdalen, han har et forslag. Du må spille «Maya Ho». Maya hi, Maya aha, ok, dragostea din tei. Ja, jeg vet ikke om det referanse, det referanse til ei som heter Maya I så måte da. Jeg vet jo hvilken låt jeg snakker om, ikke Ozone som har din låta. Den skal vi klare å få til. Og så har Trude sendt melding. I dag så må du spille Mai Britt Andersen. Finn ei fin låt fra hun. Du, det skal jeg klare å gjøre. Hun har masse fine, flotte låter. Og kantinesjefen også inne med melding. Den starter som alltid med...
1: Mornings!
0: Mornings! I dag så har jeg bursdag, sier kantinesjefen. Bli 30 år! Å, det må jo feires med en fanfare. Den her til kantinesjefen. Gratulerer 30 år. Ja, begynner etter hvert å bli, om ikke voksen, så I hvert fall litt mindre fjortis. Og siden Mai har navnedag I dag, så kan du jo spille Mai med låta Try to Forget You som navnedagsrelatert musikk med vennlig hilsen kantinesjefen. Og mens jeg prater så tikker det inn nok en melding. Det da lastebil Oddbjørn. Som da, eller det? Eller buss-Oddbjørn? Jeg tror det buss-Oddbjørn. Det var et eller annet der nemlig. Han var taxi-Oddbjørn en gang I tida. Han har konvertert da. Jeg lov til det, jeg skifter fil. God morgen, står det I meldingen fra Oddbjørn. I dag kan det kanskje passe med Maja Grøseth med låta First Man. Ja, First Man I Ever Loved. Det jo en lokal dame som har vært på besøk her hos oss I Trønderfrokosten. Hun var også med på Trønder, hva det da? Den her jakten på en trøndersk superstjerne, talentjakten som det heter. Fine forslag, men siden kantinesjefen har bursdag, så synes jeg han skal få rangen. Han skal få ønske sitt hvertfall først, og så kommer det mer etter hvert. Og kantinesjefen på sin 30-årsdag får da Mai med Try to Forget You.

Try to Forget You het låta. Artisten var Mai. Det var dagens første navnedagsrelatert låt. Aner meg at det kanskje kommer noen flere I løpet av dagens sending. Trafikken en torsdags morgen. Jeg var jo ute og susa ganske tidlig I dag, og det var sol. Måtte bruke solskjermen, ja. Og det var litt sånn småekkert når du kom over sånne små bakketopper og fikk sola mett I fleisen. Det kan ofte redusere til litt nedsatt hastighet, I hvert fall hvis det kø, og den første bilen som kommer over bakketoppen bremser ned ganske kraftig. Da handler det om å holde god avstand til forankjørende bil. Trafikken akkurat nå? Ja da, det litt trafikk. Mest kø akkurat for øyeblikket. Det det på... Nordre avlastningsvei langs sjøkanten fra Ila og mot Brattøra. Ganske lang kø bort der nå. Ellers så det ja, moderat, normalt, de andre plassene hvor det køer seg litt. Tonstadkrysset, ikke så mye trafikk I Klettkrysset, litt kø det, men jeg har sett det vær, ja. Greie fine kjøreforhold, og heldigvis så det gule farevarslet for snø borte, men du skal ikke se bort ifra at det kan være glatt enkelte plasser, spesielt litt oppe I høyden, og kanskje også ut på kysten. Det har vært minusgrader I løpet av natta, en god del plasser I Trøndelag. I kollektivtrafikken så går ting greit. Ingen nye meldinger. Nei. Det bare en positiv melding. Sambandet, fergesambandet Skei-Gutvik, motorferga Lekka tilbake I sambandet. Første avgang torsdag 7.5, og det I dag. Og comeback for Lekka-ferga. Motorferga Lekka. Togtrafikken, den sånn som vi har blitt vant til. De åpnet jo med Råkerbanen for ikke så lenge siden, men nå det litt trøbbel der igjen. Manglende togmateriell gjør at en del avganger innstilles og erstattes med buss. Mer informasjon finner du på sj.no. Alt vel på Trondheim Lufthavn Værnes. En tur innom Røros Lufthavn. Nå det sånn at det første flyet der skal gå 06.45, og I dag så tok det av 06.42. Og det jo flyselskapet DAT som flyr. Jeg synes det litt merkelig navn på et flyselskap. Litt så glad. Hvordan flyselskap flyr du med? Ja, flyr med DAT. Å, lykke til. Neida, det går fint. De har god erfaring. Politirapporten, ferskeste melding. Vi skal til Trondheim, hvor en politipatrulje kom over I en overstadig bruset og svært utagerende person. Ble anmeldt for forulemping mot offentlig tjenesteperson, trusler mot politiet og skadeverk på en politibil. Det var en mann I 40-årene snakk om, godt kjent av politiet fra før. Follaveien, Nærøysund. Politiet fikk melding om en brusa mann som skal ha løpt ut I veibanen. Og det skapte en del farlige trafikale situasjoner. Politiet de tok turen til stedet og tok hånd om karen. Politiet mottok I går ettermiddag melding om en bil som hadde kjørt ned en bom på sørsiden av Helltunnelen. Det var kun snakk om materielle skader, og veitrafikksentralen den ble varslet og sendt ut til en bomreparatør, vil jeg tro. På Trondheim Folkebibliotek I går ettermiddag så måtte politiet rykke ut. Det var en truende person som var på stedet. De hadde lokalisert personen. Det hadde skjedd på kaféen I tilknytning til biblioteket. Han hadde kommet med trusler, verbale trusler. Politiet tok kontroll på en stykk person. Også det her, en kjenning av politiet. Det å ha en kjenning, det egentlig stort sett positivt. Men hvis du en kjenning av politiet, ja, da ville jeg vurdert omgangskretsen din. Det meldingene vi tar med her og nå, og vi viderebringer nye meldinger fra politiet når de tikker inn, og det gjør også hvis du har en melding på lager, og det kan du bidra med, enten på Trøndefrokosten eller Nea Radios Facebook-side, eller som en SMS, start meldingen med Nea, skriv meldingen din,
Send den til 26114. Gruppa heter Magic, låta heter Rude.

0: Hei, Paul fra Liv Laga her. Har du kommet på å kjøpe billett til 10-årsjubileumet vårt 11. juli? Hvis ikke, gå inn på billettbestillinger.no før det for sent. Ha en fin dag!
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekka fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
3: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strand, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud I butikken. Ta med venner og skap minner. Camp Nansen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.

0: farskap. Påmeldingen starter 1. april via vomol.no. Marsk dere! Det er ikke lov å ta med karsken din folkeparsken.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente i 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: De fleste av oss har mye mer verdier liggende i skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna er skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da er det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.
6: Trønderfrokost, mandag til fredag fra 7 til 11 med Bård Daniel.

Thea Malén var det som nettopp framført låta Det liv vi planla. Straks klokka åtte, da får du ferske riksnyheter, ferske lokale nyheter, men før det, Pogo Pops med The Great Fall.

0: Tiit kona keelärras, le ämpö saadegat, ko manjelkaska päivä ja pinguu tuorastaga. Po manjelkaska päivä saadegat saad juuri nuppes, iddes päivi manjel. Ton saat mai kulla olles vahkuu saadegit, manjalaga, ti mu koftireis sotna päivä. Lagas radio, juokki päivä.
1: Lagas radio, juokki päivä. Okej, jag ska inte se så väldigt mycket mer. Men jag tänkte komma med en liten, vad heter det? En liten bön till våres teknisk kyndige lyttare. Det handlar om internet och det är något vi tränger här på GL. Jag tränger det ganska snabbt som dere skjønner. Vi ska ha igång det här nya studiet våres med en gång. Fortest möjligt. Jag tränger en switch. Dere vet, en nettverksswitch som type Cisco switch. Jeg har et eksempel her, den heter SG250, 26 porter managed switch, etter en sånt der. Det skal være en proff switch med mange nettverkstilkoblinger. Så är det någon som har liggende en sån här? Alla dere tekniske, mye flinkere tekniske mennesker enn meg, som har en sån switch liggende, en sån lignende eller sån switch liggende som ikke i bruk, så köper vi den gjerne. Mm-hmm. Men da må den leveres på torget i Kautokeino selvfølgelig. Ja, nei, men det ordner vi. Men det seriøst, jeg trenger en sån switch. Som det, en nok så proff switch med mange, mange porter. Yes, kjør på. Mm. På forhånd, takk. Hei alle sammen. De siste ukene så har vi betalt ut over 130.000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førhullspillservice I Kautokeino verdt 10.000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Mm. Det lønnes å bare legge til at vi har nok nå, etter at denne promoen ble laget, så har vi nok antageligvis betalt ut 150.000 kroner I premier bare på de siste 3-4 ukan. Så spill radio bingo, det vår og jeg vet at da bruker bingospillingen å liksom gå litt ned, men kjør på, dere må ha noe å gjøre mens det enda såpass kaldt at det ikke noe så gøy å være ute. Så det så. Ok, radio bingo I morgen. Vær med og spill. Kjøp bingohefter hos våres kommisjonære Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Radiobingo.no. Jeg hadde forresten en dame fra Karasjok var innom her I sted med vinner bingo-bong, og det var veldig artig. Hun spilt radio-bingo på GLR I mange år, og hun var det Kari Rasmussen. Hun har vunnet utrolig mange ganger, men jeg har aldri sett henne før I dag. Det var veldig, veldig, veldig hyggelig. Ok, vi skal også be om flere lykketall. Vi har... Vi skal ha 6 lykketall til morgendagens radiobingo. Og I går så tok Håkon Visak ut 11, 33 og 77. Det står 77 her. Ja, ok. 11, 33 og 77. Vi trenger 3 til. Send inn forslag til oss på sms 2401 med kodord GLR, så trekker jeg en vinner på slutten av denne sendingen. Ja. Ok. 1 eller 2 eller 3 forslag på sms. SMS, tusen takk.
2: Har du lyst til å sende hilsen gjennom GLR? Send en SMS til 24 med kodord GLR.
1: Gjør det. La oss se litt på dagens nyheter. 474 personalmapper har ligget tilgjengelig I åpen postliste hos Sametinget. Mange av de her mappene inneholdt svært sensitiv informasjon om ansatte på Sametinget. Nå reagerer de berørte, skriver NRK Sápmi. Det er en forferdelig ubehagelig følelse. Jeg lurer på hvordan i all verden noe sånt kan skje, sier tidligere ansatt Berit Oskal Zombie. Opplysningene som utelukkende skal være mellom ho og arbeidsgiver dukket opp da NRK gjorde et enkelt søk I Sametingets postliste. Hun navngitt I en av de 474 personalmappene. I minst 50 av de her mappene så lå det ute navn eller informasjon som gjorde det lett å identifisere. Og for 19 av de her, 19, nei, for 19 av de her personene så avslørte titlene I tillegg svært sensitive og høyst personlige opplysninger. Og det var NRK som først varslet Sametinget om det her. Og så ble de naturligvis fjernet ifra postlista. Fungerende sametingsdirektør Tommy Zombie tydelig på at de ser svært alvorlig på saken. Det viktigste for oss nå å ta vare på det berørte og si unnskyld. Ja. Flypassasjeravgiften truer flyrutene I Nord-Norge og rammer distrikten hardest, mener NHO. I Nord-Norge og NHO luftfart. De mener at kraftig kostnadsvekst I luftfarten øker presset på rutetilbudene I distriktene, og de slår alarm om flypassasjeravgiften. Sammen med økte drivstoffpriser og høyere avgifter kan den I verste fall føre til kutt I ruter med allerede knappe marginer. Vi ser nå en utvikling der en rekke kostnader øker samtidig, og det de tynneste rutene som risikerer å ryke først, sier regiondirektør Hans Christian Hansson I NHO Nordland. Monica Nilsen har I dag gitt beskjed til Alta Arbeiderpartiet at hun ikke ønsker å stille som ordførerkandidat ved kommunevalget I 2027. Jeg I min tredje periode som ordfører, det har vært mange viktige saker og kamper, skriver hun inn. E-post. Kronstadposten har ikke klart å få kontakt med Monica for en kommentar. Gruppeleder I Alta Arbeiderpartiet Ole Steinar Østlyngen sier til Kronstadposten at han synes det veldig synd. Det trasig, sier han. Monica har vært en god ordfører I Alta. Vi får håpe at hun fortsetter på Stortinget da, sier han. Han nekter å være kandidat selv. Jeg tror ikke det, sier han. Jeg har alt for mye å gjøre. Skal du være ordfører, må du være det på hel tid, sier altså Østlingen. Politiet I Nordland har I morges pågrepet to menn, skriver de I en pressemelding som begge sikta for alvorlig miljøkriminalitet for å ha tatt livet av en jerv. Jerven skal ha blitt påkjørt flere ganger med snøskuter. Det her skjedde på to ulike privatadresser på Helgeland. Politiet foretar ransaking på flere adresser. De to sikta vil bli avhørt I løpet av dagen I følge politiet, som også har gjort en rekke beslag på de her adressene.
3: Fellesforbundet varsler ny opptrapping av streiken fra og med mandag. Ytterligere 294 medlemmer I 36 bedrifter tas da ut I streik. Dersom ikke NHO Reiseliv møter deres krav, vil 4152 medlemmer være I streik etter helgen. Marius Borg Høyby vil anke avslaget om å få sitte varetektsfengslet med fotlenke på Skaugum, mens han venter på dommen I straffesaken mot ham. Aktor mener at han kan begå ny kriminalitet og fikk med seg retten på det. Dette blir nå anket. Spesialenheten for politisaker har startet etterforskning etter at en person ble funnet død I politiarresten I Møre og Romsdal I går. Det gjennomført kriminaltekniske undersøkelser, avhør og en rettsmedisinsk obduksjon skal gjennomføres. En mann I 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter at han kjørte ned naboen sin I mai I fjor. Offeret en mann I 50-årene ble alvorlig skadet I den livstruende hendelsen. De to hadde hatt en langvarig konflikt, skriver VG. Det var en uvanlig stor økning I krefttilfeller fra 2024 til 2025, det viser årsrapporten fra kreftregisteret. Antallet tilfeller gikk opp med 4%. Økningen var størst blant kvinner, særlig I bryst- og hudkreft. Hudkreft har nå blitt nest vanligste kreftform for menn. Over 70% av unge mellom 15 og 24 år hadde jobb I løpet av sommermånedene I fjor. Ifølge Statistisk sentralbyrå jobbet 38% av dem I midlertidige sommerjobber. De fleste unge jobbet innen butikk, pleie og omsorg eller som servitør, viser tallene. Det var nyhetene ved Jonas Bording.
1: Bingohefter handler du hos en av våre kommissionärer I Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Velkommen til GLRs radiobingo. Hej alle sammen! De siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner I bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR torsdag klokken 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førhullspillservice I Kautokeino verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
0: Værmeldingen fra Yr presenteres av Kautomaskin. Kautomaskin utfører alt av maskin- og anleggsarbeid. Overalt.
1: Ja da, været I Kautokeino 4 grader offisielt akkurat nå, men det faktisk en del vind ifølge yr, og sola står lavt på himmelen nu. I morgen så blir det 6 varmegrader, pent vær, mye sol, men litt skyer også, og det samme på fredag, mer sol, men også litt skyer. 7 varmegrader blir det da. Fortsatt det kuldegrader på nettene, frost på nettene, så det bra, og ingen vind de neste 3-4 dagene. Det gjelder både Kautokeino og Karasjok, men... Søndag, mandag og tisdag så skal det regne I hele Finnmarksvidda. Yes, så dere vet det. Ingenting å gjøre med den saken der.
0: Værmeldingen fra Yr presenteres av Kautomaskin.
1: Ja da. Her kioska på

0: Britt Ørnebakk, du har oversikta over 17. mai-feiringa i Kautokeino, og hvordan ser det ut nå?
1: Det ser lovende ut.
0: Og det vil si?
1: Det vil si at vi har folk som holder på å planlegge 17. mai, og forhåpentligvis blir det oppholdsvær og fint, så masse som tyder på at det skal bli en fin 17. mai i Kautokeino.
0: Jeg fikk høre at Kommunikk hadde fått noen søkere til å arrangere 17. mai-feiringen.
1: Nå er det noe sånn at politikerne tok i oss opprettet et utvalg som bestod av forskjellige folk, så nå så er det representanter fra lag og forening og kirka og ja, sånne som har interesse av at det skal finnes et godt tilbud til ungene på 17. mai, men ikke bare for ungene, men også for alle andre i kommunen. Og de har brettet opp armene og er i god gang med å planlegge arrangementet.
0: Altså det er et utvalg som kommunen oppretter som nå står for arrangementet 17. mai?
1: Egentlig ikke, for det utvalget har blitt utvidet med folk som har interesse for å bidra til at det skal bli et godt arrangement.
0: Altså, det utvalget pluss en del frivillige. Men det meldte seg ikke noen til å arrangere av frivillige lag og foreninger?
1: Ikke foreløpig, nei.
0: Men om de nå melder seg når du allerede planlegger i gang, hva som skjer da?
1: Jeg tror jo neppe at det er så stor fare for at det er noen som kommer og sier. Og hvis det nå er noen som kommer og sier at de vil ta del av arrangementet eller noe sånt, så skal vi vel alltid finne en løsning for det. Ja.
0: Du, det utvalget som har vært i arbeid, hvor lenge har det vært i arbeid med arrangementet?
1: Noen uker.
0: Noen uker? Og er det samme, skal det, jeg tenker på, skal det samme skje i form av Samefolkets dag, at man har dette utvalget som jobber med å arrangere?
1: Nei, det egentlig utvalget gjør, det er jo, de skal jo egentlig finne en måte som ting kan gjøres på, sånn at man skal slippe fra år til år å ha sånn her usikkerhet om hvem som påtar seg oppgaven. Så det vi nå egentlig gjør, det at vi prøver å finne en løsning, hvem som tar de forskjellige oppgavene og fordeler dem imellom oss, og på en måte lage en mal og drar det litt ned, i stedet for eksempel at det skal være bidos, så serveres du pølse med brød. Og så er det kake, kaffe, is og popcorn. Så det skal ikke være sånn at

0: før som blitt åpnet nå. Men da kommer jo også de nye historiene som vi ikke har hørt før.
1: Ja.
0: Og så har akkurat nå så tror jeg har 15 forskjellige temavise foredrag som jeg får reise rundt litt I historielag og sånt med, men så setter jeg jo mye igjen med en del bimateriale som jeg ikke bruker I det der. Mm. Men som enkelt historier så jo dem kan være veldig interessant I seg selv. Mm. Så det en samling med en del sånne historier jeg skal holde I kveld da.
1: Ja, det sånn, altså vi vet jo gradert informasjon, gradert materiale, altså det riktig å si at det da har blitt degradert?
0: Ja, ja. Ja eller av...
1: Ja. Ja, for degradert, det kan være noe negativt egentlig, sånn militært sett.
0: det kan være veldig negativt.
1: Du, var det noen overraskelser du kom over da når du fikk det nye materialet?
0: Jeg skal ta en historie.
1: Ja.
0: For på utenfor studio deres I Stjørdal, I Kjøpmannsgata,
1: ja.
0: 7. mai 1945, så hadde jo allerede tyskerne fått beskjed om at nå det over. General Böhme skrev jo under en kapitulasjonsavtale den 6. mai. Så var det da to tyske soldater som, på Værnes som har brutt seg inn I det tyske alkohollagret, altså spritlagret til tyskerne, og drukket seg kanonsnyder snabel, og for å rota med maskinpistoler, utenfor studioet.
1: Altså I Kjøpmannsgata
0: på Stjørdal? I Kjøpmannsgata på Stjørdal. Og så begynte jeg med å skjøte, først I lufta, men så begynte jeg med å skjøte på folk. Og det ble jo kjempealo, og det her opplysningen fant jeg I en rapport hos kompani Linge. Og kompani Linges sjef, som var her da I forbindelse med fredsovergangen, han kontaktet en tysk kommandant som befant seg I Hegra akkurat da. Og så sier tyskerne at, slapp av, det her ordner vi selv. Og det som skjedde da, det var at den kvelden så henrettet tyskerne to egne soldater på Værnes.
1: Åh?
0: Jep. Altså, de ble rett og slett skutt de to.
1: Har det her kommet frem sånn I historiebøker før, eller det først nå når materialet
0: Jeg har aldri sett det før jeg fant det I kompani Linge-rapporten. Og hvis man tenker litt over det, det jo en bestialsk handling, men samtidig så vet vi at overgangen fra okkupasjon til fred I 45, den gikk veldig rolig for seg I Trøndelag. Og da kan man spørre seg, har det med den episoden her å gjøre? For det klart at det var ingen tysk soldat som torsa å opponere noe som helst etter den hendelsen her da.
1: Nei.
0: Det var en meget kontant handling.
1: Ja, men det var tyskerne selv som tok affære også.
0: Ja. Den tyske kommandanten forlangt henrettelse.
1: Ja.
0: Så de to ble skutt på Værnes.
1: Du verden. Du, vi må prate mer I vi, men vi må ha litt dertil egnet musikk. Du var jo så vidt innom Hegra, så vi må ha den låta som handler om Hegra festning nå.
2: I du hørte om Hegra festning og den tappre holder mang. Da Hegra lanket og skjørte han så tappert forsvart på plan.

0: Det her en fin måte å lære seg historie på. Vi har hørt på en Rotmo og hør historien om Hegra festning, Stig Herjøvne.
1: Ja, og dem, altså, i morgen klokka to,
0: ja.
1: Så kommer varaordføreren Renate Bjørsol
0: ja.
1: Opp på Hegra festning og legger blomster på minnestein der,
0: ja.
1: Og holder tale.
0: Ja.
1: Så der må flest mulig folk som har litt interesse av Hegra festning, ta seg en tur for det, og venneforeninger, spandere kaffe og kake etterpå, det veldig hyggelige arrangementet der.
0: Åh, det høres så trivelig ut.
1: Ja, det.
0: Man krysser i fingrene og håper at været blir bra også.
1: Ja. Ja.
0: Det Hegra festning, men det skal også skje noe i Stjørdal sentrum?
1: Ja, klokka 18 i morgenkveld, så, altså i fjor, så ble det åpnet, eller avduket en minnestein. Som står nede i paviljongparken, opp med stasjon.
0: Mm.
1: Så, og den skal jo brukes til sånne arrangementer som for eksempel 8. mai. Så da det Skattvald Musikkorps deltar, HV-ungdommen deltar, det ble holdt tala, og så blir det marsjert opp til Gammelkinoen, hvor det skal være liten konsert, og en kaffesup etterpå, og nye taler. Så det jo den lokale varianten av 8. mai.
0: Ja, det jo på Stjørdal det skjer, men det skjer jo også mye da i Trondheim. Veldig mye kommer til å skje der.
1: Ja, det er ikke småtteri også. Det er tre kranseleggelser på Kristiansten festning på Sjøkrigsseilerhuset, skulle jeg ta si. Krigsseilerhuset. Og på Nidarosdommen på formiddagen. Og så det minigudstjeneste klokka ett i Nidarosdommen. Og så det veteranmarkering i Nidarosdommen klokka 16. Og klokka 17 så det samling for innbytte veteraner. Det fylkesmannen som inviterer i Erkebispegården til medaljeutdeling og litt mingling da. Så jo da, dagen i morgen, den hektisk for oss.
0: Hektisk for deg også, Stig. Du skal holde foredrag i kveld, og du skal holde foredrag i morgen. Hommelvika bruker kulturhus. Den historien du fortalte om tyskerne som tok et oppgjør med sine egne, det en av historiene du skal innom?
1: I kveld så skal jeg innom den.
0: Mm.
1: Men i morgen så det en historie, det handler om 9. april og Trondheimsfjorden.
0: Ja.
1: For når de fem første tyske skipene kom inn i Trondheimsfjorden, så historien etter krigen har vært veldig sprikende. De har vært preget av at det ett og to vittner oppe i Lensvika som har sett noe, og så det en i Ressa som har sett noe, og så har det her blitt en veldig merkelig historie. Så jeg har brukt flere år på å prøve å gå inn i militære rapporter. Og så har jeg vært så heldig at jeg fant loggbøkene til de fem skipene. Og de forteller en litt annen historie enn det vi har hørt før da.
0: Ja, hva er annerledes?
1: Jo, altså, et av bygdehistoriene, folkefortellingene ute i fjorden der, går jo ut på at 10. april så var det et stort sjøslag, hvor det ble skutt ned et fly, en ubåt, en engelsk ubåt, og det ble senket et tysk skip, og de skjøt på hverandre.
0: Mm.
1: Men ikke noe av det stemmer med det som jeg har funnet av rapporter.
0: Ok.
1: Overhovedet ikke.
0: Nei.
1: Tyskerne fant en ubåt som vi vet i dag, eller er ganske sikre på da, var tysk.
0: Ja.
1: Og de skjøt, det var to båter som skjøt 495 kanonsalver på den i løpet av 8 minutter. Men det jo ikke noe sjøslag.
0: Nei.
1: 8 minutter.
0: Ja, altså, men hvem skjøt på hvem her nå, Stig?
1: Jo, mest sannsynlig så skjøt tyskerne på en egen ubåt. Og ikke en engelsk ubåt.
0: Nei.
1: Nei. Og de skjøt ikke en og fly den 10. april.
0: Mhm.
1: Så nei, altså jeg fant blant annet en bok også da, i tillegg til loggbøkene med en av offiserene ombord i det ene tyske skipet som skjøt med roboten, og som så den godt. Og han skrev en bok om sine opplevelser under krigen, og der skrev han det at han var så godt som høggsikker på at det var en tysk ubåt.
0: Ja.
1: Og det var mellom Beian og Valset ute i ytterst i fjorden.
0: Ja, så tyskerne tok et oppgjør med sine egne på Stjørdal her i Kjøpmannsgata. Altså, tyskere tok tyskere, og her var det tyskere som da skrev ut på sin egen tyske ubåt. Altså, vi må lage en eller annen sånn foredrag som heter Tyske tabber, tyske krigstabber.
1: Ja, skal du være med meg? Skal vi fikse her?
0: Ja, det var det.
1: Nei, men altså, det der jo en klassisk sak i enhver krig. Du kan aldri forhindre at du tar feil.
0: Nei. Friendly fire, heter det. Unfriendly fire,
1: det ble plutselig unfriendly.
0: Det du skal holde foredrag om I kveld, det altså på Veteranhuset. Det da rett nedenfor eksersisplassen på festningen I Trondheim.
1: Yes.
0: Og det klokken?
1: Klokken 18.
0: Klokken 18. Hvem som kan komme? Er det åpen for alle, eller?
1: Altså, det først og fremst et veteran- og lotte-arrangement, men vi pleier å si at sånne arrangement åpen for alle.
0: Mm. Og I morgen så det Bruke Kulturhus Humlevika. Når det?
1: Det klokka 11.
0: Klokka 11?
1: Ja.
0: Morgen formiddag?
1: Morgen altså. Formiddag. Og da, det pensjonistforeningen I Humlevik som da sammen med... Pensjonistforeningen I Ytre Malvik på Vikhammer arrangerer det der.
0: Du, det her synes jeg veldig interessant, og så lurer jeg på når du da har gått gjennom de her deklassifiserte rapportene og sånn, kommer du til å på en eller annen måte altså, bringe det videre, ikke bare I foredrag, men på en annen vis?
1: Ja da, det kommer jeg til å jobbe med saken, men jeg ikke helt sikker på hva det blir enda.
0: Nei.
1: Men det en historie som... jeg fant for mange år siden, og som har brukt en 7-8 år på å finne detaljene på.
0: Mm.
1: Det en kvinnehistorie fra Falstad,
0: ja.
1: Som ganske rå, og den blir det turnéteater av nå. Eller nå, neste vår.
0: Ok.
1: Må få komme tilbake til den, ja.
0: Du, utrolig interessant, Stig Herjøvne, og... Jeg ønsker deg lykke til med både foredrag og med markering, og det kommer til å merkes både på Stjørdal og I Trondheim, I, ja, spesielt I morgen. Du, tusen takk for besøket.
1: Takk selv.

0: steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Rysbilglass.
1: 0909. Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Hver dag får du et stort utvalg varm lunsj og middag. Denne uka har vi tilbud på butter chicken med basmati ris. Før 94,90, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
4: Visste du at det første organiserte kaffelaget I Norge ble holdt allerede på 1800-tallet? Så det å møtes har vi drevet med en stund. Medlemskap I pensjonistforbundet mye mer enn kaffelag. Det den nye sosiale hverdagen etter arbeidslivet med fellesskap, kultur, turer og mange andre medlemsfordeler. Og ikke minst våres eldrepolitiske arbeid for å ivareta eldres rettigheter. Bli en til oss! Les mer på nettsida pensjonistforbundet.no.
5: 3-4! Lørdagen 30. mai klokka 9 det Storbømmelfest I Folkeparken.
6: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
7: Vi hamstrer og hamstrer. I sivilisasjonens endetid.
8: Billetten kjøper du via vommel.no.
7: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvegangen.
9: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
10: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
11: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
12: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå, 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no. Lørdag 9. mai skjer det på Vektarstua I Stugedalen. Vinkurs med spekemat og ost og releasekonsert med Siv Anita Strikkert og Lars Lien. Pizza fra klokka 16 og konsertstart klokka 18. Ta kontakt med Vektarstua for billetter. Hotellet tilbyr også overnatting.
13: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

Musikk fra Meia. All About The Money heter låta, nesten navnedagsrelatert da, Meia. Men nå det jo Maja som navnedag da, sammen med Mai og Maiken. Vi tar en kjapp tur innom trafikken. Det handler bare om å sjekke ståa. Jeg har ikke fått beskjed om at det har skjedd noe spesielt rundt omkring I Trøndelag I dag. Det en relativt grei og rolig og fin dag, også sånn værmessig. Og en tur innom kollektivtrafikken. Alt på stell, både til lands, til vanns og I lufta. Og politiet har kommet med en melding så langt I dag. Det satt I gang da et søk etter en savnet person I Steinkjær, og politiet har ikke så mye mer å fortelle, og hvis politiet da har noe mer å bidra med, så ja, da kan du høre det her på Nea Radio. Fikk jo spørsmål om en genuin navnedagsrelatert låt tidligere I dag. Mai har navnedag, Mai Britt Andersen, hun har laget veldig mye fin musikk, og en av de fineste låtene fra Mai Britt Andersen, det den som kommer nå, sammen med Kringkastingsorkestret. Her får du Ballongvisa.

0: Andersen, Mai har navnedag I dag. Vi plinger for noen navnedagsrelatert låt. Det var ballongvisa du fikk.
1: Tjengja, tjoanen, nendom, game, nendom.

til. Det handler om apartment, tror jeg. En leilighetslåt, altså. Det var musikk fra Bruno Mars og Rosé. Klokka din nærmer seg 10. Ferske nyheter på toppen av timen. Og I neste time, besøk av Magnus Hestegrei. Nå, musikk fra Paul Simon. To mama,

0: resten av døgnet.
1: E13.
2: Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Den svenske sentralbanken har valgt å holde styringsrenten uendret I dag på 1,75%. Bakgrunnen at prisveksten I Sverige ble halvert I april til 0,8% I følge foreløpige tall fra Statistiska sentralbyrån. Sentralbanken I Sverige følger dermed forventningene I markedet. 7 av 10 nordmenn mener lavere matpriser ville hatt størst positiv effekt på økonomien deres. Det viser nye tall fra fattigdomsbarometret for andre kvartal 2026. Tallene peker også på økende økonomisk usikkerhet og at mange frykter forverring fremover. Rentekutt nummer 2 på listen. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte I risikofylte yrker. Forslaget trer I kraft fra 1. januar 2027. Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter I verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Kongen I statsråd har I dag utnevnt Emil Raan som ny statsforvalter I Trøndelag. Han har tidligere vært ordførerkandidat for Arbeiderpartiet I Trondheim, samt statssekretær I kommunal- og distriktsdepartementet. Han overtar etter Frank Jensen, som har vært statsforvalter siden 2018. Den svenske regjeringen har gitt Blue Lake Mineral tillatelse til å åpne gruva I Stekenjokk, det skriver SVT på sine nettsider. Planen å hente ut kopper, sink og sølv som skal bearbeides I Joma I Røyrvik. Gruva I Stekenjokk stengt for 40 år siden, og gruveselskapet har brukt lang tid på å få tillatelse til gjenåpning. Selskapet håper å åpne gruva I Røyrvik I løpet av en 5-årstid, melder NRK. Selskapet SafeDrive, som leverer tjenester som varsler trafikkontroller, leverer et rekordresultat, og eierne tar nå ut 100 millioner kroner I utbytte, skriver Namdalsavisa. Det Namsos-baserte selskapet økte inntektene til 328,6 millioner kroner I fjor, og fikk et driftsresultat på 108 millioner. Daglig leder Magnus Wester avviser at utbytte gjør selskapet sårbart og sier at drifta solid. I 2025 foreslår regjeringen et forbud mot apper som varsler om trafikkontroller. Saken fortsatt under behandling I Samferdselsdepartementet. Trøndelag får nesten 211 millioner kroner I spillemidler I 2026. Det 41 millioner kroner mindre enn I fjor, melder NRK. Det også søkt om støtte til færre prosjekter. Det søkt for til sammen 405 millioner kroner til bygging og av rehabilitering av idrettsanlegg. Dette 142 millioner kroner mindre enn I fjor. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
4: Været presenteres av
5: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa
6: Norske bunader I Prinsens gata
7: Internett og TV-leverandøren Neas
4: Og
8: Flaggstang fra mithaug.no
9: Så
3: Så en kikker på torsdagsværet. Sørlig og sørvestlig bris, liten kuling på kysten, skiftende skydekke og enkelte regnbyger vesentlig på kysten. Fare for snø over 200 meter, ellers ventes lettsky og oppholdsvær sør for Trondheimsfjorden. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 5 grader, Røros 6 grader, Trondheim 9 grader, Hitra 8 grader og Levanger 9 grader.

0: Det klart for en ny Trøndertopp på Nia Radio, og denne gangen handler det om uke nummer 19. Vi skal straks gå gjennom lista, men først det her.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
2: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg Museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
4: Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood kaffe. Perfekt til rolig morgener og lange frokoster. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

0: akkurat nå. Du stemmer fram dine favoritter på nearadio.no.
1: Vi har kommet til uke nummer 19. Det Trøndertoppen som i gang. Navnet mitt Bård Danielsen. Vi skal straks gjennom lista, men først dem som har forlatt oss. Og det utfordrer Seb Ottesen med låta Hykler. Fikk ikke nok stemmer til å komme seg inn på lista. Og Carina Dahl og Staysman, de må forlate oss. De har vært 4 uker på lista med Drekke deg fin. Fikk heller ikke nok stemmer. Det gjorde heller ikke Børge Rømma med Trekkspill i Villmark. Men hvem det som på lista? Vi starter som alltid med...
0: Plass nummer 10. Det her plass nummer 10.
1: På 10. plass i uke 19, der finner vi Maren Lane. Hun inne i sin siste uke på lista med låta si Enjoy the Show.

0: Meny.
1: Unge musikalske talenter ifra Melhus Kulturskole har laget gruppa Guerilla. De ligger på niende med Never Ending Cry.

0: Plass nummer åtte.
1: Det her plass nummer åtte.
2: Inne I siste uke på Trøndershoppen, der finner vi Musikalfabrikken, fremdeles like fotballgal, for låta heter Norge I VM.

0: Trønderdoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 10, 9 og 8.
0: Oppsummering.
2: Tiendeplassen, Maren Lane med Enjoy the Show. På niende, Guerilla, Melhus Kulturskole med Never Ending Cry. Og åttendeplassen, Musikalfabrikken, Norge i VM.
1: Plass nummer 7.
2: Der Vanja, Løve og Finne. Med låta si, Go Easy On.

0: Vegard Brøndbo med Hver du vil på en femteplass på Trøndertoppen I uke 19. Resten av lista, ja den kommer snart, rett etter det her.
1: Nea Radio.
2: Sommerfest 2026 nærmer seg. Helbelis, DDE, Staceman, Tufagon, Karina Dahl og mange flere på festningen. 12. og 13. juni, Sommerfest 2026, billetter I salg nå.
3: Leter du etter ekte norsk kjøtt og spekemat med smak av Trøndelag? I vår lokale butikk på Halsan I Levanger finner du håndskåret kjøtt under eget merke. Og våre prisvinnende spekevarer som gullvinner blant spekekjøtt og bacon. Vi tar også imot slakt fra jegere, foredler vilt og leverer spesialprodukter til restaurantbransjen. Bestill spekematpakker til selskap eller stikk innom for kvalitetsprodukter rett fra gården. Halsan kjøtt, kun 1 kilometer fra Magneten kjøpesenter.
4: Det batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
5: App, app, app, app. Det ikke bare å kaste batteri. De brandfarlige, så du må I hvert fall ikke kaste dem I restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppbevarer du brukte batteri hjemme, du lurt I å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
6: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
7: Risbilgass.
8: Sendingen presenteres av
9: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
10: Nea Radio. Trøndertoppen. Oppsummering. Plass nummer 7, 6 og 5. Oppsummering.
0: Sjuende plassen går til Vanja Løve med Go Easy On Me. Sjetteplassen Vrakpant med låta Hemafrå. Og femteplassen Vegard Brøndbo med Hver du vil.
10: Plass nummer 4.
0: På fjerdeplassen, en nykommer har kommet seg inn på lista. Det Elin Irén med låta si «Jeg ga meg aldri».
11: Jeg har gått

0: tredje plass. Det her Trøndertoppen. Plass nummer tre.
1: Og da har vi kommet fram til pallen, og på tredje, bronseplass, der finner vi Guro med den nye låta si Miles Apart.

0: Det her Trøndertoppen. Nummer to. Plass nummer to.
1: Det to som har kniva om førsteplassen jevnt og trutt den siste tida. På en andreplass nå, Jon André Bakken, usynlige sår.

0: Krøllertoppen.
1: Oppsummering. Plass nummer 4, 3 og 2.
0: Oppsummering.
2: Utfordrer Elin Irén ligger på fjerde plass med Eg ga meg aldri. Og utfordrer som kom seg inn, det var Guro med Miles Apart. Andreplassen, Jon André Bakken med Usynlige sår.
1: Her førsteplassen. Det her Trøndertoppen. Plass nummer 1.
2: Drikker man for mye kava i boblebadet, så det fort gjort at den ikke har kontroll på hvilken dag det Jacuzzi Brothers, nok en gang på førsteplass, med låta si Lørdag. På en søndag.

0: Lørdag på en søndag fra Jacuzzi Brothers, nok en gang på førsteplassen på Trøndertoppen, denne gangen for uke 19. Vi gratulerer. Og så skal vi straks finne ut hvem det som utfordrere I uke 19. Det skjer etter det her.
1: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8-10. Mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
3: Husk Bobil og Karavan Dansefestival I Selbu fra 22. Til 24. Mai på B. Langseth Arena. Midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
4: Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så en kompis til meg som også operert da, som han har tors aldri å ta den tabletten, en vagre, for da, litt for at hjertet skulle sprenges da.
5: Ja, men det risiko for
4: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
5: Viagra hjertemedisin?
4: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så mislykkes forsøkene, og så var det noe annet som...
5: var det noe annet som reagerte?
4: Som reagerte, så det var litt tilfeldig, tror jeg.
5: Jeg skjønner, ok. Det greit, lærer ting hver dag. Hør Leve Levin, en podcast om å være kreftfri, litt overvektig, litt hypokonder, men veldig blifis og optimist. Podcasten finner du hos Adresseavisen og der du ellers hører podcast.
6: Har du gammelt gull og gamle smykker som bare ligger og samler støv? Hos Gullhøna det raskt og enkelt å få ut verdi av dine gamle eiendeler. Det både smart og lønnsomt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
7: Programmet presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
0: Første utfordrer på Trøndertoppen uke 19. Det ny musikk fra Magnus Hestegrei, og det I vår låt. Det låta Et løfte om vår.

0: En sang om dårlig kosthold ifra Ari Band, låta het Smaken, og var tredje utfordrer på Trøndertoppen denne uka, uke nummer 19. Da det opp til deg å bestemme hvordan lista kommer til å se ut neste uke. Du stemmer på nearadio.no. Navnet mitt, Bård Danielsen. Vi høres plutselig.
1: Du har hørt Trøndertoppen, topplista over de 10 mest populære låtene I Trøndelag akkurat nå. Stem på din favoritt helt gratis.

0: F14.
1: Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste 4 årene. Beslutningen blir tatt i statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn i Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Regjeringen vil utvide arbeidsulykkebegrepet for å gi flere arbeidstagere rett til yrkesskadeerstatning. Endringene skal fjerne krav om at skaden må være uventet eller usedvanlig. Målet et tryggere arbeidsliv med bedre rettigheter, særlig for ansatte i risikofylte yrker. Forslaget trer i kraft fra 1. januar 2027. En ny svensk rapport viser at 313 folkevalgte på kommunalt eller regionalt nivå har tilknytning til kriminelle nettverk, hvorav rundt 70 fortsatt sitter i verv. Rapporten baserer seg på politiets etterforskningsmateriale og opplysninger fra Statistiska sentralbyrån, det skriver Svenska Dagbladet. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget i VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei i karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL i Italia og 4 medaljer under VM i Trondheim i fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra NEA Radio. Kongen i statsråd har i dag utnevnt Emil Raan som ny statsforvalter i Trøndelag. Han har tidligere vært ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Trondheim, samt statssekretær i kommunal- og distriktsdepartementet. Han overtar etter Frank Jensen, som har vært statsforvalter siden 2018. Den svenske regjeringen har gitt Blue Lake Mineral tillatelse til å åpne gruva i Stekenjokk, det skriver SVT på sine nettsider. Planen å hente ut kopper, sink og sølv som skal bearbeides i Joma i Røyrvik. Gruva i Stekenjokk stengt for 40 år siden, og gruveselskapet har brukt lang tid på å få tillatelse til gjenåpning. Selskapet håper å åpne gruva i Røyrvik i løpet av en 5-årstid, melder NRK. Selskapet SafeDrive, som leverer tjenester som varsler trafikkontroller, leverer et rekordresultat, og eierne tar nå ut 100 millioner kroner i utbytte, skriver Namdalsavisa. Det Namsos-baserte selskapet økte inntektene til 328,6 millioner kroner i fjor, og fikk et driftsresultat på 108 millioner. Daglig leder Magnus Wester avviser at utbytte gjør selskapet sårbart, og sier at drifta solid. I 2025 foreslår regjeringen et forbud mot apper som varsler om trafikkontroller. Saken fortsatt under behandling i Samferdselsdepartementet. Trøndelag får nesten 211 millioner kroner i spillemidler i 2026, det 41 millioner kroner mindre enn i fjor, melder NRK. Det også søkt om støtte til færre prosjekter. Det søkt for til sammen 405 millioner kroner til bygging og av rehabilitering av idrettsanlegg. Dette 142 millioner kroner mindre enn i fjor. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted i Snåsa
5: Norske bunader i Prinsens gate
6: Internett og TV-leverandøren Neas
3: Og
7: Flaggstang fra mithaug.no
2: Så en kikker på torsdagsværet. Sørlig og sørvestlig bris, liten kuling på kysten, skiftende skydekke og enkelte regnbyger vesentlig på kysten. Fare for snø over 200 meter, ellers ventes lettsky og oppholdsvær sør for Trondheimsfjorden. Noen utvalgte temperaturer, Oppdal 5 grader, Røros 6 grader, Trondheim 9 grader, Hitra 8 grader og Levanger 9 grader.
3: Programmet presenteres av
0: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
3: Og
7: middagsbuffet hos Café Langset I Selbu.

god ettermiddag, Trøndelag. Takk for at nettopp du hører på oss her I Nea Radio. Per Magne Moan I studio konstaterer at denne torsdag, 7. dagen I mai, har passert 14 timer. Håper du har det fint på alle mulige måter. Vi kan vel konstatere at været litt likere de fleste stjerne I Trøndelag I dag enn det var I går, I hvert fall I øvre deler av Gauldalen, så har vi sett mye sol I dag og heller lite av I hvert fall ny nedfallende snø. Ligger vel en del på bakken fra I går mange plasser enda. Vi ja, skal ikke forundre meg, vi skal nå ha følge været og komme noen værmeldinger I løpet av sendingen også, men utover det så tror jeg vi satt så mye fokus på været. Vi skal følge trafikken, skal komme tilbake til det etter kvart. Starte med å spille en låt fra Jimmy Cliff. Vi aller først her. Her Reggae Night. Hjertelig velkommen til ettermiddags sendingen.

starter altså med Reggie I ettermiddagssendingen I dag. Vi skal ta med en melding fra politiet. Brannvesenet varslet om brann I terreng på Støren I Midtre Gauldal. Politi og brannvesen på vei til stedet, skrev de rett før klokka to nå. Tørt I området, men området som brinner, det beskrives som lite. Og I oppdatert melding som kom rett nylig her nå, så skrev politiet at brannvesenet anslår området til å være ca. 300 kvadratmeter. Det sprer seg raskt, og de nå, altså brannvesenet nå I gang med slukning. Det altså brann I terrenget på, ja, I nærheten av Støren. Midtre Gauldal. Vi følger denne saken, vi følger også trafikken, og hvordan ser det ut akkurat nå der? Og det ser riktig så bra ut det nå, ikke noen meldinger fra Veitrafikksentral eller politiet av Norgeslaget. Og det ser ut til at flyten går greit også, mot normalt, som Leif Juster sa I sin tid. Det kan jo hende at det endrer seg der du ute og kjører, så jeg vil gjerne at du hjelper oss hvis det skjer ting I den trønderske trafikken I ettermiddag. Send oss gjerne en SMS, kodeord NEA, og send meldingen til 26114. Snart vel fasiliteter og muligheter, det vel dem som mest tøffe, har vel kanskje allerede dristet seg til det, men vi som liker litt varmere vatten, det vel litt så gærlig lenge for det går an å ut og surfe litt for også. Vi hører litt mer låta fra Vaseline Bilopphøggers om det surfbrettet de laget seg på sløyden.

0: 30. mai klokka 9 er det storbømmelfest I Folkeparska.
1: Ja, og da skal vi holde på til langt utover natta.
2: Vi hamstrer og hamstrer vi. I sivilisasjonens endetid.
0: Billetten kjøper du via vommor.no.
2: Dagen gryr, sola kikker inn I gruvegangen.
3: Noen dager starter helt perfekt. Og andre dager...
4: Og her, dyra det. Yeah. Flaks, der ble postkassa førtidspensjonert og gitt.
3: Ja, flaks bra, men det dårlig å stole på som forsikring.
4: Tror mest deg må få ordnet en gjerne personforsikring, finner jeg som ligger og skrangler.
3: Personforsikring fra Haltdalen Sparebank gir deg og familien din trygghet, når hverdagen plutselig tar en sving du ikke så kom. Haltdalen Sparebank. Trygghet. Midt I hverdagen.
5: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
6: Driv du og I byggebransjen, så vet du at det nok av oppgaver å ta tak I gjennom arbeidsdagen. Men den evige jakta på høyere rabatter og bedre innkjøpspriser ikke lenger min jobb. I proffgruppen så bruker jeg våre ferdigforhandlet stordriftsavtaler på alt fra byggevarer, avfallsløsninger, forsikringer, utleieutstyr, ja, egentlig på det aller meste vi trenger. Dette sparer bedriften våre for mye tid, samtidig gir det betydelige utslag på bunnlinja. Proffgruppen hjelper byggmestre og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.

vel være noe av det vakreste Åge har kreert av musikk der. Vi hørte Dekkskuten. I går så presenterte arrangørene av Trondheim Marathon årets løype, som altså løypetrasse. Den ganske annerledes enn tidligere år, og straks etter The Doobie Brothers nå med Long Train Running, så skal vi snakke litt mer på det her, finne ut litt hvor de spreke trønderne skal springe denne gangen. Men først altså, her Doobie Brothers.

0: Nea Radio.
1: Ja, over 700 spente løpere samlet seg I går I Trondheim Spektrum for å overvære åpningen av den nye løypetraséen for Trondheim Marathon, som arrangeres 5. og 6. september. Etter presentasjonen, mens de aller fleste fremmøtte faktisk var ute og testet løypa, så fikk vi en prat med den nye prosjektlederen for Trondheim Marathon, Hilde Martinsen.
2: Hilde Martinsen, prosjektleder for Trondheim Marathon. I dag har vi fått sett den nye traséen. Du fornøyd?
3: Du, kjempefornøyd. Endelig kan vi gå ut med det. Vi har holdt det hemmelig så lenge, og nå var vi klar for å lansere.
2: Hvor lenge har dere jobbet med den traséen?
3: Du, den har vi jobbet med egentlig siden november, når vi begynte å koble på veldig mange andre samarbeidspartnere, andre aktører, politi, ATB, fylke, kommune. Og så begynte vi aktivt med løypa Ja, I februar kanskje begynte å teste ut, men da hadde vi jo veldig mange forslag på bordet.
2: Og for folk som ikke fikk vært her og sett det, hvor går løpet nå?
3: Ja, hvor skal jeg begynne? Vi kjører på med start og mål, lik som tidligere.

0: Du er sikker?
1: Helt sikker. Vi har syklet mange ganger på elsykkelen, skal sies, fordi det tar jo litt tid når man skal rundt hele løypa. Og det jo mye man skal teste ut I forhold til drikkestasjoner, hvor skal vi ha løypevakter, funksjonærer, medisinsk bistand og så videre. Så det en lang trasé. Den kan kanskje oppleves lenger når den blir såpass lang, men I stedet for at man har delt opp den I to runder som man gjort tidligere, men den lik.
0: Det som har vært skrekken for veldig mange jo bakkene oppe I Ila. De med nå?
1: De ikke med. Nå vi droppet Ila. Og så det... Altså, for en løper så ikke bakken bakke. Fordi vi har jo noen små kneike nå, men med en gang det blir litt bratt, sånn at det kan sette seg en krampe, eller det blir et helt annet løpesteg, så det ikke så heldig for hvertfall dem som springer en maraton. Så nå har vi har tatt hensyn til det at veldig mange synes at Ila har vært tøff, så den bort.
0: Og det noe annet som Har du stått på spesielt for å få gjennom noe?
1: Det noe vi har gjort I samarbeid med veldig mange egentlig, og det vi på en måte mest stolt av å vise frem, det jo det at vi har fått stengt en del veier. Det har ikke vi fått tidligere, og nå jo løpet på søndag, som har gjort at vi har et mye større handlingsrom, som gjør at vi har fått stengt. Vi skal springe på firefelts vei fra starten av, som gjør at vi kan ha mye større puljer blant annet, så vi kan sende av gårde. Før har vi hatt maks 600 puljer, nå kan vi faktisk gå opp mot 1500 I puljer.
0: Ja, for det tar meg over til det jeg skulle spørre deg om. Det flyttet til søndag. Det betyr at vi som skal være med får en dag ekstra til å trene. Jeg sier tusen takk for det.
1: Bare hyggelig. Det tror vi blir bra. Altså, vi ser jo til Europa. Der jo alle løp på søndager. Også I Norge så det jo litt delt, stort sett på lørdag. Men vi ser at å kan flytte til søndag, det kjennes til å bli kjempebra. Vi har et mye større handlingsrom. I tillegg til at man kan fortsatt være sosial også, fordi om det på søndag.
0: 15 000 påmeldte I fjor. Hva målet I år?
1: Vi har lyst til å si 20 000, men hvis vi skal være realister, så tenker vi kanskje rundt 18 000. Vi I hvert fall veldig pose, eller vi ønsker å ha en økning fra I fjor. Og så det vanskelig å måle tallene siden vi da har flyttet dag. Vi når ulike grupper. Vi har fått tilbakemelding på for eksempel at endelig kan jeg være med, for jeg har alltid jobbet på lørdag. Det en ny gruppe som blir med. Men vi må ta fjorårets tall, ja. Det har vi lyst til.
2: Og det sa prosjektlederen for Trondheim Marathon, Hilde Martinsen, til vår reporter Aril Berg. Fremdeles plass til deg og ja, du bak I der også, så det plass til, det ikke for sent å melde seg på Trondheim Marathon. Og det altså mange forskjellige distanser, fra 5 kilometer til 10 kilometer, halvmaraton og full maraton, så det bare å velge og vrake etter ambisjon og ikke minst formnivå her da. Her forresten en låt som kanskje passer godt I den der sammenheng. Apropos musikk, Bryan Adams' Run to You.

arrangere konsertturnering, dugnad eller jubileum. Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Våren en fin tid for å planlegge hva du skal gjøre I hagen. Til oss på Hammer Hagesenter så finner du fagfolk som kan hjelpe deg med å løse et problem, løse en utfordring. Det være seg et bed, hvordan du skal dandere skråning, hvordan du skal bygge opp terrenget, eventuelt få hjelp til å gjøre alt det der. Vi kan tegne det til deg, vi kan gjennomføre det, vi kan ha en prat med deg for at du skal få de riktige og gode valgene. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Værnesjerska.
2: På Hamra Livs.
3: Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, fräscha råvaror, svenska och norska favoriter och såklart lite smågodis till helgen. Ta en paus på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för erbjudanden och små glimtar från livet på gränsen. Sväng in om Hamra Livs på din Sveriges resa.
2: Sväng in om Hamra Livs.
4: Sting kommer till Trondheim och Sverigesborg museum måndag 29 juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I ny, tett og energisk live-versjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverigesborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
5: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD fra 5290 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
6: Programmet presenteres av
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
8: I løpet av våren og sommeren så kommer Røros-rein til å avvikle sin kjøttproduksjon, slik bedriften har drevet med helt frem til nå I dag. Og det her det en avgjørelse som har sittet langt inne, sier daglig leder Eva Nordfjell.
9: Ja, det en vurdering vi har tenkt på lenge, ja, det.
8: Men det her har vært en viktig og en synlig, ikke minst smakfull del av virksomheten der I lang tid. Jeg har lov til å spørre, hva det som ligger til grunn for at dere gir dere med det her nå?
9: Nei, altså det jo sammensatt. Det ikke bare en ting som gjør at den velger å gjøre og så avvikler den biten nå da. Det har jo vært mange år med fantastiske, flotte opplevelser, mange oppturer som vi sier. Men det har også vært en utfordring, og jeg skrev jo det I pressemeldingen da. Og det jo litt slik at det altså, det tøft å holde på som liten aktør. En må jo stort sett ta det største takene selv da. Så arbeidstimene har jo vært 12-14 timer I døgnet, og jeg kjenner at jeg klarer rett og slett å stå I den der farten og det som jeg har holdt på med lenger nå da. Begynner jo å kjenne litt I ryggen og har jo på en måte fått beskjed om at det bør kanskje ikke løfte så mye kjøtt lenger nå da, hvis jeg skal stå noen år til. Så det noe innen ting, og så det jo det at det tøff konkurranse ute der, det stadig vekk press på pris, for dyrt hele tiden, sånn at han på en måte må gå, altså det henger ikke helt på grep da, når det forventes at vi som produsent skal levere billigere og gå ned, og så går alt det andre opp. Jeg tror når jeg mangler strømprisen har gått opp med nesten 50% på 4 år, og det for mye. Det for store kostnader, og det fraktkostnader, likens transport, alt som har med kommer varer ut og inn, har jo vært det så mye, mye dyrere. Så det å bære alle kostnadene med den, kan du si, mengden tonnasje vi har, da, det jo ikke noe som noe enkelt lenger. Det sikkert godt å nå til, men jeg, ja, når det helsa begynner å skranke litt, så kjenner jeg at da tror jeg at det var en rett avgjørelse å gi seg, mens det enda har rått noe energi. Da.
8: Ja, jeg vet jo at dere har arvinger, altså barn også, som har vurdert og talt på knappene om å ta over bedriften. Regner med at de har vært med I den her avgjørelsen på en eller annen måte dem også?
9: Ja, de har det. Og for alle tre da, så det her litt for tidlig. Pluss at de ser hva vi har slettet og holder på en måte både kveld og helg da. Og ser vi at de ikke vil ha det sånn. Så per i dag så ikke det aktuelt for dem da.
8: Dere har jo en annen virksomhet også, Hagakoya, så lavo med servering og den slags fasiliteter, det fortsetter dere med.
9: Ja, vi gjør det. Det jo slik at når man endelig har funnet rette personalet, da, både servitører, kokk og administrasjon, og det går egentlig innmari bra, så føler vi at det kan vi holde på med vi har. Det selvsagt uforutsigbart, den vet jo ikke, men der må man jo prøve å gjøre noen tiltak. Og det lettere å konsentrere seg for å få til det litt bedre nå når man ikke har alt det andre. Så å bære 100% fornøyde gjester, så det virkelig artig å holde på med. Da, det.
8: Men det sikkert en del ansatte da, som blir berørt av at dere gir dere med kjøttproduksjon nå. Har det vært en del tårer og litt triste stunder i forbindelse med det her?
9: Ja. Det var jo ikke noe artig å måtte meddele det, for å si det sånn. Jeg satt litt inne, men jeg visste jo at det måtte den jo gjøre. Og ja, det var det. Men det klart, de har forståelse for at situasjonen som den er. Så det selvsagt ikke noe, det kjipt da, rett og slett.
8: Hva skjer med produkter? Så vi kjenner jo en del prisvinnende produkter ifra kjøttproduksjonen der også. Nå er det, ja, blir det andre som tar over det, eller blir det rett og slett faset ut nå?
9: Det ikke avklart. Vi jobber med saken. Det jo, som sagt, altså, det kan jo hende at vi viderefører en eller annen form mye mindre enn det vi har gjort til nå, da. Men jeg skulle så gjerne ha gitt et svar på det, og, men det har ikke i dag, altså. Det blir i hvert fall ikke den mengden som jeg holder på med til nå, det noe helt sikkert. Men at det kan bli noe til noen, kanskje noen messe, det skal ikke se bort ifra. Når vi har fått ting litt på stell, og det har vært på en måte... Vi har full kontroll over hva vi holder på med, da. Så det vet ikke vi. Det er jo ute etter leietagere. Så det kan jo hende at det kan... Ja, hvis den får tak i noen som er lag om det, da, så kan jo gå an og på en måte kanskje kombinere litt. Men som sagt, det ikke avklart.
8: Det betyr altså at dere behelder produksjonsutstyret og fabrikken, for å bruke det uttrykket her, til inntil videre?
9: Altså, lokalene blir jo liggende der. Noe utstyr blir salt, det gjør det, men så er jo noe som blir heldig tilbake, så det er bare ting, det kan skaffes på nytt.
8: Det sa Eva Nordfjell fra Røros Rein.

0: Nea Radio, verdens beste trønderradio.
1: Har du eller noen du kjenner en drøm om førerkort? Nå kan du gjøre den til virkelighet. Nea Radio og ABS Trafikkskole skal dele ut et gavekort på førerkort til en verdi av 25 000 kroner. Nominer deg selv, eller noen du mener fortjener det, fortell oss hvorfor. Gå inn på vår Facebook-side og bli med. Trekning skjer fredag 29. mai.
0: Nea Radio.
2: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter i salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Da blir det kjort, det blir hei, det blir fest igjen.
4: Gjør deg klar for festivalstemning på Melhus. Camp Nansen 22. og 23. mai byr på en hel helg med musikk, allsang og topp stemning. Du kan oppleve Tommy Steine og Paula Strang, Knall Ivars, Bjørns Orkester og Holmstauran. På dagtid blir det aktiviteter, konkurranser og knallgode tilbud i butikken. Ta med venner og skap minna. Camp Namsen. Sikre deg billetter nå på namsenfritid.no.
5: Åh, se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
6: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langsett i Selbu.
5: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
6: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
5: Åh, se på det her da.
7: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
8: Rysbilglass 090-09.
9: Det her er melding til deg som sitter på brakka eller på lunsjrommet og et tært gammelt superbrød med tubost og forepørse. Ta heller og gå inn på billettbestillinger.no og kjøp deg en billett på Liv Laga and the Crazy Ladies på Årsøya 11. juli. Det blir en gærbra fest!
10: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
11: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

Hungry Heart, Bruce Springsteen. Det mangler bare dørstokkmila nå. Og tre små kinesere, så har vi nyheter og vær. Men fortvil ikke, mer ettermiddags sending straks etter den slags.

0: Nea Radio. Klokka 15.
1: Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen I første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling I april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi I norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse I årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009 til 2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt I statsråd, og valget gjelder over hele landet. Norges Bank hevet styringsrenten til 4,25%, noe som har ført til kritikk mot regjeringens økonomiske politikk. FRP og Høyre mener høyere offentlige utgifter har økt inflasjonen, mens Rødt anklager sentralbanken for å forlenge økonomiske vansker. Finansminister Jens Stoltenberg understreker at det Norges Bank som bestemmer renten. Nordmenn I Europa best på å gi hjerte- og lungeredning ved hjertestans utenfor sykehus. Nye tall fra helsedirektoratet viser at 78% får hjelp før ambulansen ankommer. Direktør Katrine Lofthus sier dette noe vi kan være stolte av og har stor betydning for overlevelse. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget I VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei I karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL I Italia og 4 medaljer under VM I Trondheim I fjor. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her lokale nyheter fra Nea Radio. Trondheim nummer 2 I årets kommunebarometer, bare slått av Dovre kommune. Satsing på grunnskole, klima, natur samt pleie og omsorg trekker kommunen opp. Byrådsleder Kjetil Reinskau sier til adressavisen at de ansatte nøkkelen og at flere lærere og mer eldre omsorg gir bedre tjenester. Kommunebarometeret lages av kommunal rapport og en sammenligning av landets kommuner basert på over 100 nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Kongen I statsråd I dag utnevnt Emil Raaen som statsforvalter I Trøndelag. Raaen har tidligere vært ordførerkandidat for Arbeiderpartiet I Trondheim. Han har også vært statssekretær I kommunal- og distriktsdepartementet. Han tar over jobben etter Frank Jensen som har hatt den siden 2018. Det finnet giftig avfall på tomta der Verdal kommune skal bygge ny politistasjon. Gravearbeidet stanset, og kommunen vet foreløpig ikke hvor stort omfanget eller hva det vil koste, skriver Trønder-avisa. Prosjektet har allerede blitt dyrere enn planlagt. Først økte rammen med 17 millioner kroner, og nå må kommunen rebevilge drøyt 8,2 millioner på grunn av forsinkelser. Kommunestyret får mer informasjon om saken senere I mai. Namsos-festivalen 29. og 30. mai avlyst på grunn av dårlig billettsalg. Arrangøren Namsos Live sier til Namdalsavisa at salget ligger godt under halvparten av tidligere år på samme tidspunkt. Alle som har kjøpt billett får pengene sine automatisk tilbake. Arrangøren gikk også med rundt 500 000 kroner I minus etter fjorårets festival, skriver Namdalsavisa. Nyhetene var ved Knut Inge Skjem.
3: Været presenteres av
4: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli landbruksverksted I Snåsa
5: Norske bunader I Prinsens gate
6: Internett og TV-leverandøren Neas
3: Og
7: Flaggstang fra Midthaug.no
2: Så en kikk på fredagsværet. Bris mellom øst og sør, sørøstlig opp I liten kuling I fjellstrøka. Det ventes skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Noen temperaturer, Oppdal får 11 grader, Røros 9 grader, 14 grader I Trondheim, 15 grader på Hitra og det samme også på Levanger.
3: Sendingen presenteres av...
7: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen. God.

Det var nyheter og vær. Vi fortsatte i ettermiddag med massevis av stoff. Fint om du blir med oss videre utover også. Vi starter med Coldplay. Viva la vida.

0: Norge er godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Agrijo arrangeres på Frigården I Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrijo samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrijo.no.
2: CC Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. CC Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
3: Steinsprut eller ruteskift? Vi har avtale med alle forsikringsselskap.
4: Rysbilglass 0909.
5: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

0: vi er ikke perfekt, men verden, nei, vi er perfekt, men verden er ikke det. Det var en Kesinado vi hørte her I ettermiddagssendingen. Skal ut I...
1: Radio, verdens beste trønderadio.
0: Ut I trafikken og se hva som rør seg litt der. Og for ja, litt etter klokka 14, altså for en times tid siden, så meldte politiet om en trafikkulykke mellom motorsykkel og personbil på E39 Orkanger. MC-føreren bevisst. LV bevissthet av politiet på stedet og opplyser at veien stengt I nordgående retning. Ikke kommet I melding om at veien åpnet igjen. Det det vi vet fra trafikken så langt I ettermiddag. Send oss gjerne et lite hint hvis det skjer noe der du befinner. Kodord ned og melding til 26114. Vi skal ha mer musikk. Bad Touch heter låta. Bloodhound Gang heter den her gjengen som rett og slett I gang på Nya Radio. Straks skal det handle om Fjelljoms dekning av ren røros. Jeg skal kalle det historien, eller nesten skandalen der. Det sterke historier Fjelljom har kommet med I det siste. Vi skal se litt, eller snakke litt med Fjelljom om nettopp det her. Sweat.

0: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.
1: De siste månedene så har avisa Fjelljom publisert en omfattende og etter hvert også omdiskutert artikkelserie om uro, varsler og maktkamp I ren Røros. Sakene har skapt sterke reaksjoner I lokalsamfunnet og reist viktige spørsmål om journalistikk, kildevern og makt I små samfunn. Vi har snakket med journalisten I avisa som har jobbet med det her, Trond Haugan.
2: Det handler om, om folks arbeidsmiljø, om folk som redd på jobben. Folk som ansatte redd og snakker om at det har utviklet seg en fryktkultur på arbeidsplassen. Og det en arbeidsplass som tidligere har vært blåstemplet som good place to work, som en anerkjennelse som en god arbeidsplass. Og så sier folk som har henvendt seg til oss at... Det har endret seg, særlig de siste månedene, det vil si fra desember kanskje, altså frem til nå, da, så har det skjedd endringer på arbeidsplassen som gjør at de opplever som en fryktkultur der.
1: Og det som spesielt her jo også at dere har jobbet veldig mye med kilder som ønsker å være anonym. Det en fryktkultur her som du nevner, og kildene ønsker å være anonym. Hvilke utfordringer byr det på?
2: Det byr på flere utfordringer. Det byr på utfordring det å, for det første, å håndtere. Det veldig, det mange kilder. Og det å kunne håndtere og jonglere med dem, og snakke med dem, og samtidig passe på at man ikke avslører noe kilder imellom, for her det også kilder som I stor grad ikke vet om hverandre. Noen vet om hverandre, noen vet ikke om hverandre. Så det en utfordring å sjonglere litt med det, og passe på det, og være sikker på at man ikke gir noe til noen som kan gjøre at vi kan gjenkjenne, rett og slett. Det andre jo at vi I pressen skal jo helst jobbe med åpne kilder, for å vise hvem det å være åpen om hvem det vi snakker med, og hvem vi bruker som kilder. Så det også en overvegelse som vi nødt til å gjøre om vi skal gå videre med en sak hvor vi I all hovedsak passerer oss på anonyme kilder. Det en vurdering som gjort, men vi har vurdert at saken av en karakter som så viktig og har en så stor åpent interesse at vi denne gangen har valgt å bruke de anonyme kildene. Men vi kjenner identiteten på alt annet.
1: Det her jo en stor bedrift, vi kan jo nesten kunne kalle en hjørnestensbedrift, Røros E-verk, mange som kjenner det som, altså ren Røros. Gjør det her det vanskelig å være journalist? Har dere møtt på utfordringer, rett og slett fordi det her en stor aktør I Røros-miljøet?
2: Jeg vil ikke si at det har gjort det vanskeligere for oss, det vil jeg ikke si. Det klart at det en, som du sier, en hjørnestensbedrift, en viktig aktør I lokalsamfunnet. Også gjennom sponsormidler, mange arbeidsplasser bidrar på mange måter lokalt. Så det veldig mange, også veldig mange som ikke ønsker, for å si det sånn, at Ren Røros skal bli trukket ned I søla. Men det har vi I liten grad opplevd I denne saken her. Denne saken har egentlig penger veldig bredt. Det folk fra veldig mange ulike grupperinger og samfunnslag sånn, som har ønsket å bidra med opplysninger, fordi de synes at det ugreit at en så viktig bedrift og en hjørnesteinsbedrift I samfunnet, at folk redde for å gå på jobb da, på den plassen. Det veldig mange som ønsker å bidra til å få belyst det. Det har ikke vært så mange reaksjoner etter den saken I går. Reaksjonene har kommet. Det har kommet en god del reaksjoner fra folk som kjenner saken fra før.
1: Ren Røros, hvordan har det vært å forholde seg til dem under prosessen her?
2: Ren Røros har vært ryddig, vil jeg si. De har stilt opp og svart på de spørsmålene vi har. Så der har de vært ryddig.
1: Hvordan ser du for det? Fremover? Altså, hva skjer nå journalistisk sett deg fra Fjelljoms side I denne saken? Har man fått servert alt?
2: Hele historien enda ikke fortalt enda. Vi jobber fortsatt, og det fortsatt tipsere som henvender seg til oss om det de mener kritikkverdige forhold I den Røros, som vi vurderer å se på. Og det en generalforsamling den 19. mai. Så jeg regner med at vi kommer til å ha det å ha et visst trykk oppe frem til generalforsamlingen med kanskje et par parter til om det som kan være kritikkverdig I en viktig bedrift for oss.
1: Det sa Trond Haugan, foto- og feature-redaktør I Fjellio.
0: Nea Radio. Nea Radio.

0: Kim Wilde, så tar vi en liten titt på trafikken, og det ikke med melding fra UP, som har hatt fartskontroll I Brøttemsvegen Trondheim. 50-son der, skrevet ut 16 forenklet forelegg. 16 forenklet forelegg, altså. Den fartskontroll I Brøttemsveien nå I dag. Hvis du ute og kjører, og det skjer ting I trafikken som kanskje kunne interessere andre, så hvorfor ikke gi oss et lite tips om det? Kodorn og melding til 26114.
1: NEA Radio.
0: Så kan vi ta med sommerslengen at brannvesenet nå melder at de har kontroll på gressbrann eller terrengbrann på Støren I Midtre Gauldal. Det var rett før klokka 14 I dag at politiet meldte om brann I et tørt område, og brann spredte seg raskt. Men etter forholdsvis kort tid så nå kom en melding om at brannvesenet har kontroll på situasjonen, og bra det. Da det Thea sin tur! Ha det bra, sier hun, men fortvil ikke, vi stikker ikke av henne, altså.

Hejsan, Kjell Erik fra Hammer Hagesenter her. Gjennom sesongen så bruker vi mye ressurser på reklame via NEA Radio. Og det gjør vi fordi at vi er sikre på at det virker. Folk kommer til oss og sier at de har hørt reklamen, de har hørt stemmen, og de har hørt 300 meter fra Værnesgjerska. I tillegg da, så føler vi at avisannonsene våre blir mer lagt merke til når de knytter det sammen med radioreklamen. Så vi anbefaler deg også å prøve NEA Radio på radioreklame. Og i tillegg, vet du, så er det en knallbra radiokanal

0: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Νέα ραδιού.
2: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og 4-hjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
3: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
4: Nesten 19.000? Det mye folk det.
3: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
4: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
3: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
5: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsselger Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen!
6: Ja, det NM I rallycross på Hell.
7: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på V Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
8: Påmeldingen til Vømmeltoget åpnet. Gå inn på vomol.no og registrer deg fort som F.
9: Sendingen presenteres av
10: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.
11: Vi har satt på Tuveie og Beist I lag. Låter etter sterke ordet.

0: supersterk.
1: Ja, det var historien om en sterk Ola, det. To veier og beist i samspill her.
2: Nea Radio.
1: Som vi har nevnt tidligere her i Nea Radio, så går Selbu Sparebank og Hegra Sparebank med fusjonsplaner. Intensjonsavtale er allerede signert mellom de to bankene, og planen er å gjennomføre denne sammenslåingen i løpet av 2027. Og Karin Jekvik, du er på et, ja, du er ikke på arrangementet, det har ikke startet enda, men det er møte i Selbu Sparebank i dag, aksjonærmøte i dag, og i forkant av det så har du troppet opp på banktroppa.
3: Ja, vi står her i Selbu Sola og styreleder Tor Øystein Mebus nå på bankplassen rett utenfor lokalene til Selbu Sparebank her i Selbu. Og i kveld, så ganske snart om få minutter, så er det et møte med, det heter ikke aksjonærer, det heter for egenkapitalbeviseiere i banken. Det er et lukket møte, så der får ikke jeg bli minst, så da må jeg prøve å få litt informasjon ut fra styrelederen nå før møtet. Og Tor Øystein, hvilke forventninger har du til møtet?
4: I dag så tror jeg at vi får et møte der vi får presentert en veldig god informasjon om beslutningene våre, med at vi har en intensjonsavtale med, som vi skal slå sammen med Hegra Sparebank. Og som egere da, så er jo vi opptatt av at de skal få en skikkelig god informasjon, og at hva det her vil bety for Selbu Sparebank, og ikke minst for dem som er egere til banken.
3: Hvor stor innvirkning på sånne type beslutninger har egenkapitalbeviseierne?
4: De er representert i generalforsamlingen, og en deres andel blir bestemt der i forhold til når beslutningen her skal opp til høsten.
3: Det slo jo ned som en bombe det her 29. april, at Selbu Sparebank og Hegra Sparebank skal slås sammen. Hvilke tilbakemeldinger og reaksjoner har du fått?
4: Hovedsakelig så har det vært veldig positive tilbakemeldinger. Folk forstår at det er krevende å være en liten lokalbank, og at vi som styre må tenke langsiktig og velge å ta gode beslutninger som gagner banken i fremtiden.
3: Men det har kommet en del kommentarer som ikke er like positive, og det har vært diskusjon rundt navn blant annet, og så mange skuffet over at Selbu ikke skal være med videre i navnet til banken, og om ja, eierstruktur. Hvordan reagerer du på sånne type tilbakemeldinger?
4: Jeg har forståelse for at en sånn beslutning, og spesielt når det angår navn, skaper en del reaksjoner og mye følelser. Men som et styre i en bank, så må vi faktisk legge følelsene til side, og så må vi fatte beslutninger basert på faktabasert underlag. Og så er det viktig å si det at det her er fusjon, sånn at det her er ikke noe at Hegra Sparebank kjøper opp Selbu Sparebank. Det her er to likeverdige banker som har fått kjemi og ser veldig stor oppside med å slå seg sammen. Det er to likeverdige banker.
3: Det er ventet mye folk her i kveld, og det kan jo komme en del reaksjoner fra dem som eier sånne egenkapitalbevis. Da. Hva forventer du da?
4: Jeg tror nå når vi har et møte i dag, så tror jeg de, så nærforeningsmessig, så er de opptatt av banken. De er opptatt av lokalsamfunnet, og det skal vi svare opp veldig godt. Det har vært, det er fire grunnpillere vi har vært opptatt av i styret, og det er lokalsamfunnet nummer en, vi har kundene nummer to, og så har vi egeren nummer tre, og så har vi lokalsamfunnet. Så vi har fire grunnpillere som på en måte vi har vært opptatt av, og det mener at vi har innfridd i den beslutningen.
3: Hvordan vil de her fire grunnpillarene merke denne sammenslåingen?
4: Når du tenker på, vi sier jo at vi skal ivareta lokalsamfunnet på en god måte i forbindelse med denne fusjonen, og essensielle oppi det er etableringen av en sparebankstiftelse. Den vil sikre samfunnskapitalen, at den vil være her i lokalsamfunnet, og gi gode avkastninger langt fram i tid som gagner lokalsamfunnet. På en større måte i fusjon enn den gjør i dag.
3: Enn kundene?
4: Kundene også vil merke og veldig stor oppside med at vi blir en større bank. Vi får yte mer kredit i lokalsamfunnet, og vi kan være med på mer og større engasjement ut til næringslivet. Så det er positivt.
3: Foreløpig det her en intensjonsavtale. Det ikke noe som signert enda. Kan det hende at det ikke blir noe?
4: Det beståndig en risiko med at vi ikke klarer å komme i mål. Nå vi bare kjæreste, og så skal vi gifte oss til høsten. Det målet. Og så vi, det gjenstår en del arbeid enda, men klart, når vi kommer til intensjonsavtale, så det veldig mye som klarert og bort i enighet om. Så jeg har stor tro på at vi skal lykkes med fotefusjonen.
3: Dere forlater lokalbanksamarbeidet da, og skal nå inn i Eika. Hva innebærer det, kort?
4: Det innebærer at vi nå tok et valg. Vi har gjort grundige vurderinger på begge alliansene i lang tid, der vi har skåret dem på de ulike ting. Vi har to gode allianser, men for oss så ikke det her et valg bort fra lokalbank. Det her et valg for å muliggjøre en fusjon som gagner Salbu Sparebank.
3: Og nå det altså bare minutter før det her møtet starter. Du spent?
4: Jeg klart spent på reaksjonen. Det var den 29. når vi børsmeldte også. Men samtidig så tror jeg at så lenge vi klarer å formidle på en god måte, så tror jeg det her skal gå veldig bra.
3: Og hvis du vil høre mer om hvordan det her går, så må du følge med på Nea Radio i morgen.
1: Ja. Du, Karin, navnet da, du, er det gjort kjent? Jeg har ikke hørt det.
3: Godt spørsmål, Therese Møbus. Nå har du muligheten til å fortelle hele Trøndelag hva denne nye banken skal hete.
4: Du, det kan ikke jeg røpe, for det skal vi kjøre en god og viktig prosess på. Hva som blir navnet?
3: Blir det Værnesbanken?
4: Nei, det kan jeg ikke si noe om.
3: Ja, nei, vi får ikke noe ut av en, Per Magne. Vi får bare vente.
1: Du får kjyvlytte bort med døra av litt annet, vet du.
3: Vi får møte opp i dåpen til høsten.
1: Ja, det kan vi gjøre. Takk skal du ha, Karin Jektvik, vår reporter på Bankplassen i Selbu. Og fra Bankplassen i Selbu til Splitterpine. Ingen sammenligning for øvrig. Det Dum Dum Boys som i gang her på Gjettesmiddagssendinga. Klokka nærmer seg 4:10. Og Per Magne Moan i studio. Vi holder det gående helt frem til klokka 17, så om du holder det på kanalen, så vi glad for det.

0: 22. og 23. mai arrangeres Brikkfestivalen på Fabrikken 445, Trøndelags nye store vårfestival. På scenen står blant andre Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, De Derre, Grannes, og The Impossible Green. To dager med fantastiske konserter, feel-good-stemning og festival I vårsola I Gauldalen. Billetter og mer info finner du på fabrikken445.no.
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
3: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman I New York I ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen. 8. og 9. mai, da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping. Stjørdals Blink inviterer til hjemmekamp nå på lørdagen klokka 15.30 på TMT Sandskogan stadion. Stjørdals Blink tar da imot Skeid lørdag 9. mai klokka 15.30.

0: Essaysen.
1: Barn som vokser opp I fattigdom I Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer I skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever I
2: landet. Kuulat kodien olagas radio.

0: Ja, da hva skal man si da? God ettermiddag alle sammen, klokka 16:04 og du hører selvfølgelig på verdens tøffeste lokalradio, GLR. I dag det 6-7 varmegrader I solveggen. Det ikke solvegg lenger nå på ettermiddagen, men det I hvert fall sånn høvelig temperatur til å være begynnelsen av mai her I Kautokeino. Det har vært en veldig hektisk dag. Mye har skjedd og mye har blitt gjort og vi skal ha vi har smekkefull sending. Men I dag var det også en sånn dag som av og til på sånne her redaksjoner. Vi har jo alltid deadlines, ikke sant? Og vi må få ting ferdig til et eller annet klokkesett, eller I hvert fall før sending. I dag har vi vært to stykker her, jeg og Håkon Isak, og vi har slett det med at vi enten svarer ikke folk telefon, eller så har de ikke tid I dag. Ja. Så det sånn daglige utfordringer. Det har jo gått bra, det går jo bra selvfølgelig, men det ofte sånne, av og til så det sånne dager I verden. Men vi har veldig gode saker I dag I alle fall, det skal vi få høre mer om litt. Det grann senere.
1: Tiit kun GLRs, le ämpö saadega, kun manjelkaska päivä ja bingo tuorastaga. Po manjelkaska päivä saadega saadi juuri nuppes, iddes päivi manjel. Ton saat mai kulla olles vahku saadegit manjalaga, ti mu koftireis sotna päivä. Lagas radio juokki päivä.
0: Jokke baby, oh, I kveld så det Radio Bingo her på GLR, bli med og spill du også. Det og blir ukas triveligste kveld. Tenk, da har vi lyttere fra stort sett store deler av Norge, faktisk. Og folk ringer jo inn, og det jo så koselig å prate og hyggelig og alt mulig. Og husk en ting, GLR trenger alle inntekter fra Radio Bingo, så du vet. Det jo det vi hovedsakelig lever av. Radio Bingo vel den viktigste inntektskilden vi har. Ok, I dagens sending så skal vi få høre at Kautokeino kommune har ikke så veldig godt svar på hvorfor forsvaret ikke har fått gjort noe med det her med å få etablert ny militær virksomhet I Kautokeino. I går hadde vi et innslag med sjefen I Finnmarksbrigaden som sa nei, vi har ikke hørt noe om det her, nemlig altså å eventuelt etablere enten øvelsesfelt eller fallskjermtrening eller flyplass for den saks skyld I forsvarets regi. Det har ikke vi hørt noe om. Selv om Kautokeino kommune har I flere år jobbet mot myndighetene for å synliggjøre våres ønsker om det, så det åpenbart ikke noe som tatt Hva skal vi si? Alvorlig. Vi har I dag en prat med ordføreren I Kautokeino om det her. Har han ikke klart å komme igjennom, hva vi skal si, støyen, eller komme igjennom til de riktige folkene? Vi skal også høre at Kautokeino, eller barnevernet I Kautokeino, barnevernstjenesten I Kautokeino, oppfordrer familier til å stille opp som besøkshjem for barn som hvor foreldrene eller familien kanskje trenger litt avlastning en helg eller noen dager eller en uke eller en tid som det her handler ikke om barnevernet som tar ungene fra foreldre I det hele tatt, det her en sånn frivillig ordning det kan være situasjoner I familien som gjør at foreldrene trenger litt grann fri ifra og ta det litt med ro Vi får en prat med barnevernskonsulenten I dagens sending. Og så skal vi få høre at I dag så det endelig etter, ja, vi må vel kanskje si to år med leting etter ny rektor til Samisk videregående skole og Reindriftsskole I Kautokeino, så I dag det ansatt en ny rektor. Og hun kommer hit til studio direkte I dagens sending fra GLR. Så følg med. Følg med. Ja, følg med.
2: Visste du at GLR sender på DAB I store deler av Finnmark?
0: Vi høres selvfølgelig Kautokeino Karasjok, men vi høres også i Honningsvåg, Lakselv, Mehamn, Vardø, Vadsø og Bryggenes og Kalabotn til og med. Så kjenner du noen som har lyst til å spille radiobingo? Gi dem et tips. GLR på DAB. Jeg bare nevner det. Hei alle sammen. De siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førullespillservice i Kautokeino verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR. Ja da, det klokken 20 i kveld. Vi har seks lykketall i kveld. Vi har seks lykketall i kveld, og det tre jackpotter, og den største jackpotten i kveld, den hvis ikke jeg tar alldeles helt feil, så den på, hva skal vi si, den på 30.000 kroner, tror jeg. Ja, hvis jeg ser riktig her. Det ikke bare når man begynner å bli glemsk og huske. Ja. Sånn det med den saken. Så, men spill Radio Bingo i kveld på GLR. Vi har bingohefter i Kautokeino og Karasjok, og så kan du handle på radiobingo.no. Og til i kveld så vil vi svært gjerne også ha hilsninger. Har du lyst til å sende hilsen gjennom GLR? Send en sms til 24 med kodord GLR. Yes. Ok, la oss da starte med, ja, vi kan jo starte litt med nyheter, selvfølgelig. Ok, Jill Setterbø Kjølås har fått jobb som prost i Indre Finnmark prosti. Det forteller hun selv på Facebook i går. Den tidligere vikarpresten i Kautokeino, som var den første kvinnelige presten i Kautokeino, sier at da jeg kom til Kautokeino høsten i fjor, så var min plan å dra tilbake til Tromsø etter eksamen i samisk studie ved Samisk Høyskole. I Tromsø ventet min gamle prestejobb, men jeg og Per Oskar, altså Per Oskar Kjølås, vi liker oss her i Indre Finnmark, og derfor søkte jeg stillingen som prost. I dag tok jeg imot prostestillingen, og kommende høst flytter jeg og Per Oskar til Karasjok. Jeg er takknemlig for at jeg har fått denne muligheten og er glad for den. Gud velsigne alle, sier hun. I morgen fredag så får vi en prat med Jill her på GLR. Det ikke bare i Kautokeino at det dårlig økonomi i kirka, for i Porsanger så har kirka vært underbemannet i årevis, og situasjonen går nå utover kjernevirksomheten. Økonomien er så presset at menigheten sliter med å dekke løpende utgifter. Det fikk kommunestyret Porsanger orientering om på torsdag, altså i dag, det skriver i Finnmark. Kirker og kirkegårder kan bli stengt. Og i verste fall må pårørende selv ta ansvar for å gjennomføre begravelser. Vi har nedbemannet i årevis i kirka, og nå har vi faktisk ikke flere ansatte å nedbemanne. Der ikke flere stillinger å kutte, fortalte kirkeverget Liss Utsi under orienteringen i kommunestyret. Hvis de ikke får tilført midler, så vil det første tiltaket være å stenge kirkan i Kistrand og Børselv. Direktøren på Internasjonalt Samisk Filminstitutt, Anne-Laila Utsi, får ærespris under det såkalte Nordic Film Days i Lübeck i november. Det her skriver NRK Sápmi, der står det riktig nok februar, men november skal det være. Utsi får denne utmerkelsen fordi at hun har lenge jobbet for å fremme samisk film og historier fra urfolk. Og i en kommentar sier kunstnerisk lederen i Nordic Film Days, Hanna Reifgerst, at Anne-Laila en drivkraft for samisk kino og en sterke, uavhengige fortellinger for hele verden. Hennes Arbeid er uvurderlig og veldig, veldig viktig for, for kulturelt mangfold. I går ble luftskipsmasta på Vadsøya formelt fredet av Riksantikvaren, nøyaktig 100 år etter at luftskipet Norge ankret opp i Vadsø på vei mot Nordpolen. Markeringen samlet flere hundre barn og unge og korps og så videre, og det var parade og folkefest på Vadsøya. Finnmark ble valgt som stoppested nettopp på grunn av sin sentrale plassering, sentralt på grunn av nærheten til Svalbard og til Nordpolen. Luftskipsmasta ble reist våren 1926 for å ta imot luftskipet Norge under Roald Amundsen og Umberto Nobiles historiske ferd over Nordpolen, den første vellykkede flygningen over Polhavet.
2: Barn som vokser opp i fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer i skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever i lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen i første kvartal. Oppgangen skyldes bedre børsutvikling i april og mai, til tross for en styrket norsk krone som reduserer fondets verdi i norske kroner. Finansministeren advarer om mulige langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse i årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009-2025. Halvparten av de arbeidsledige søker deltidsjobb. Datoen for neste års lokalvalg til kommunestyrer og fylkesting er satt. Det blir mandag den 13. september. 357 kommuner og 15 fylker skal stemme frem representanter for de neste fire årene. Beslutningen ble tatt i statsråd, og valget gjelder over hele landet. Over halvparten av innbyggerne i EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% i Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Jonas Sundling velger å stå utenfor det svenske langrennslandslaget i VM-sesongen på hjemmebane. Hun skriver på Instagram at hun ønsker å prøve en ny vei i karrieren. Sundling tok 3 medaljer under vinter-OL i Italia og 4 medaljer under VM i Trondheim i fjor. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Bingo Hefter handler du hos en av våre kommisjonærer i Kautokeino eller Karasjok, eller på radiobingo.no. Velkommen til GLRs Radiobingo. Hei alle sammen! De siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt 3 jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også 4 sommerdekk sponset av Førullespillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
1: Værmeldingen fra Yr presenteres av Kautomaskin. Kautomaskin utfører alt av maskin- og anleggsarbeid. Overalt.
0: Ja da, 6 varmegrader i Kautokeino i dag, i Karasjok er det 7 varmegrader. Ellers akkurat samme været og samme værmeldinger fremover de nærmeste dagene. Vanvittig fint vær blir det i morgen. Utrolig mye sol og 7 varmegrader. På lørdag blir det 9 varmegrader, overskyet litt grann sol på morgenen i hvert fall. Men fortsatt frost på nattestid alle de her dagene. Unntatt fra søndag. Så begynner det å regne. Søndag regnbyger, mandag regnbyger, tirsdag og onsdag regnbyger. Så vær nå bare klar over det.
1: Værmeldingen fra Yr presenteres av Kautomaskin.
0: Ja da, la oss høre på gode gamle Susie Quattro, She's in love with you.

Føler du deg kallet til å være med og bidra for andre familier og andre barn som kanskje kan trenge det av og til, så kontakt Monica Holmen Hetta. Klokka nærmer seg 17, og vi takker for oss for I ettermiddag. Veldig fint at du hørte på. I kveld det Radio Bingo. Spill Radio Bingo du også. Du kan vinne mye penger. Og husk at GLR lever av Radio Bingo, så det mye viktig. Vi høres igjen klokken 20 I kveld. Tjo hei!

0: You are listening to GLR.
1: Fattigdom i Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer I skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever I lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Oljefondets verdi har igjen passert 21 000 milliarder kroner etter nedgangen I første kvartal. Kroner. Langvarige fall ved oljekrise. 144 000 personer var arbeidsløse I årets første kvartal, tilsvarende 4,7% av arbeidsstyrken, det viser tall fra SSB. Ledigheten har vært nok så stabil de siste fire kvartalene, men ligger høyere enn gjennomsnittet for årene 2009 til 2025. Halvparten av de arbeidsledige... Respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% I Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Maskiner og landbruksutstyr fra Omli Landbruksverksted I Snåsa.
4: Norske bunader I Prinsens gate.
5: Internett og TV-leverandøren Neas
2: og
6: flaggstang fra midthaug.no
7: Så en kikke på fredagsværet. Bris mellom øst og sør, sørøstlig opp I liten kuling I fjellstrøka. Det ventes skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Noen temperaturer... grader på Levanger.
2: Programmet presenteres av
8: Fjellpryd begravelsesbyrå på Røros og I Holtålen.

Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førrullespillservice i Kautokeino verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.

0: Brygfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synnebo, Videre og Grannes. Live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.no.
1: Tidenes vårkampanje på Ford Explorer AVD fra 4.990 kroner I måneden hos Melus Bil Stjørdal.
2: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.–10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen. Ja, det NM I rallycross
3: på Hell. Besøk Jan Kåres bil på Kvård. Bruktbilforhandler av de fleste merker I over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
4: Sting kommer til Trondheim og Sverresborg museum mandag 29. juni. Opplev udødelige klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman I New York I ny, tett og energisk liveversjon. Dørene åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg museum 29. juni. Sikre deg kass på trondheimstage.no.

Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førrullespillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.

Da du arrangerer konsert, turnering, dugnad eller jubileum, nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringa di på radio flere ganger daglig, perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førerudspillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.

0: Det er batteriene her, de virker jo ikke. Jeg bare kaster dem.
1: App, app, app, app. Det er ikke bare å kaste batteri. De er brandfarlige, så du må i hvert fall ikke kaste dem i restavfallet. Ta dem med og lever dem på en butikk som selger batteri, eller på gjenvinningsstasjonen. Og vet du hva? Batteri kan inneholde restenergi, selv om de har sluttet å virke. Oppover du brukte batteri hjemme, er du lurt til å teipe polene. Hilsen Fias, Fjellregion Interkommunale Avfallsselskap.
2: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år. Risbilglass
3: 0909 Jeg har jo hatt prostatakreft, og så fikk vi sånn resept på Viagra. Og så var det en kompis til meg som også var operert da. Som jeg, han har tors aldri å ta den tabletten, den vager for at, litt for at hjertet skulle sprenges da.
4: Ja, men det risiko for
3: det? Nei, det jo en hjertemedisin egentlig, sånn, ja, det var jo det.
4: Er Viagra hjertemedisin?
3: Det var opprinnelig det, og det var opprinnelig for hjertet, og så misslykkes forsøkene, og så var det noe annet som

flere klassikere som Roxanne, Fields of Gold og Englishman in New York I en ny, tett og energisk liveversjon. Døren åpner klokka 6, ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. Sting på Sverresborg Museum 29. juni. Sikre deg plass på Trondheims

Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingo-premier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førrullespillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.

0: Sola skin, veiene tørr. Bilen din klar for sommeren? Hos Superdekk I Selbu på B Langset finner du sommerdekkene som gir deg trygghet, komfort og topp veigrep hele sesongen. Vi har gode tilbud på kjente merker og hjelper deg å finne de perfekte dekkene, enten du kjører langt eller bare rundt hjørnet. Kom inn om oss I Selbu for en hyggelig andel og faglig veiledning du kan stole på.
1: Drømmer du om en strømavtale uten lureri? Bytt til NTE. Vi har ingen skjulte kostnader, en fantastisk app, gjennomfakturering og ikke minst et fullspekket fordelsprogram. Ikke noe lureri med NTE.
2: Mellom permana er allting som før.
3: Husk Bobil og Caravan Dansefestival I Selbu fra 22. til 24. mai på B. Langset Arena, midt I hjertet av Selbu. Lasse Stefans, Donnes, DJ Charlie, Leif og Gro fra Kontrast, med flere. Billetter finner du på eventis.no.
4: Husk Agrishå på Frigården I Stjørdal, 21. til 23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishå.no.
5: Har fasaden blitt stygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
7: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
8: 9. mai klokka 19 I Tæle Kultursal så kommer The Elton John Live Team på scenen. Knut Dale og et knallsterskt trønderband serverer hit etter hit. Rocketman, Your Song, Nikita og mange flere. Billetter kan du kjøpe nå. 18 års aldersgrense. Billetter finner du på taletkultursal.no. Et av Sveriges mest populære dansband kommer til Vørdalen 8. og 9. mai. Da det grenseløs dansehelg med Lars Kristers. Billetter får du kjøpt på hopla.no eller ring 72 41 31 00. 18 års aldersgrense og muligheter for overnatting og camping.

Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førrullespillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.

0: E18.
1: EU-landene enige om å forby kunstig intelligensverktøy som lager seksualiserte bilder eller videoer uten samtykke. Grep mot barn før den trer I kraft med tilpassningsfrist til desember 2026. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit legger sin årlige fylkestur til Agder I september. I løpet av 3 dager skal de besøke flere kommuner, blant annet Åmli, Tvedestrand og Grimstad. Kongehuset sier at det å møte folk rundt om I Norge viktig for kronprinsparet. Beredskapen I Nord-Norge svakere enn I resten av landet, det mener konsernsjef I Sparebanken 1 Nord-Norge, Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge verken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial I nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier så viktige, uten betydelige grep. Ny forskning fra Folkehelseinstituttet viser at bruk av e-sigaretter blant norske ungdommer stort sett sporadisk og preget av utforskning. Det bare en liten andel som utvikler nikotinavhengighet. Studien gir dermed et nytt bilde av unges bruksmønster. Barn som vokser opp I fattigdom I Norge har større risiko for psykiske helseproblemer og flere utfordringer I skolen og nærmiljøet, ifølge en ny rapport fra Folkehelseinstituttet. Risikoen øker med hvor lenge barna lever I lavinntektsfamilier. Ved 18 år har 34% fått en psykisk diagnose. Over halvparten av innbyggerne I EU-land stoler ikke lenger på USA som en troverdig partner. En undersøkelse med 18 000 respondenter viser at 58% deler denne oppfatningen, mens 73% I Tyskland mener Europa bør gå sin egen vei. Bertelsmann Foundation skriver at Donald Trumps ledelse har preget tilliten. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Det den 7. mai I dag, og det var en makaroni som ble patentert på denne dagen her I 1660. Det var Isaac Fubin som patenterte den. Han var fra Haag, så hvis du tenkte at den opprinnelig var fra Italia, makaronien, så tok du feil, gitt. En 7 kilos perle ble hentet ut av en kjempemusling på Filippinene på denne dagen I 1934. Det var de siste tyske styrkene som kapitulerte I Europa på denne dagen her I 1945. Den norske kapitulasjonen kom først dagen etterpå. Og så var det den første konferansen for folk som hevda seg bortført av utenomjordiske. Det fant sted I Boston, denne konferansen, på denne dagen I 1988. Og så var det belgiske myndigheter som gjorde det forbudt å være medlem av Hells Angels på denne dagen her tilbake I 1999. Det litt av historien fra dagen I dag.
1: Hei! Paul her, trommis I Liv Laga. I år så feirer vi 10-årsjubileum, og det skal vi markere med en skikkelig fest ut på Årsøyen 11. juli. Det blir servering til helstekt gris med gærgod saus. Eldar Vågan kommer I show. Vi gir med oss The Crazy Ladies, så det her blir en skikkelig artig kveld. Kjøp billetter på billettbestillinger.no.
2: Tidenes vårkampanje på Ford Capri AVD. Ingen kontantinnskudd og 0,49% fastrente I 3 år hos Melhus Bil Stjørdal.
0: Sminkekost I bilen. Hvem den sin?
3: Den din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
4: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time I dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
5: ZZ Top kommer til Trondheim søndag 28. juni. Rocklegendene inntar Sverresborg Museum med The Big One Tour og leverer rå bluesrock, ikoniske hits og ekte Texas attitude. Billy F. Gibbons, Elwood Francis og Frank Beard klare for å gi deg en kveld du ikke vil gå glipp av. Dørene, de åpner klokka 6, det ingen aldersgrense, og det servering av mat og drikke på området. Billetter I salg nå. ZZ Top, Sverresborg Museum, 28. juni. Sikre deg plass på trondheimstage.no.
6: Hei alle sammen. De siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner I bingopremier og jackpot. Vi har fortsatt 3 jackpotter med her på GLR torsdag klokka 20. Vi har også 4 sommerdekk sponset av Førhjulsbilservice I Kautokeino verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.

Jeg håper at du har en fin, fin dag med solskinn I sinnet, om ikke annet. Jeg synes det stas at du her, og så det veldig godt selskap I deg. Jeg tenkte bare jeg skulle nevne det, sånn, gi kompliment hvis du oppdager noe hos andre som gleder deg litt. Da blir du glad, og så blir den du gir komplimentet glad også. Vi skal snart inn I noe jeg synes veldig interessant, nemlig å dykke inn I dagens uttrykk. Det blir om litt.

Ordet bakoversveis, det særnorske saker. Det kommer fra folkedypet ifølge språkrådet, og det å få bakoversveis, det handler jo om at man blir veldig overrasket, at man blir satt ut av spill. Selve ordet bakoversveis over 80 år gammelt, og den første skriftlige beviset på det å få bakoversveis fra 1976. Men der ordet brukt helt bokstavlig, rett og slett, at man har fått sveisen bakover, at man har gredd håret av gårde. Og i boka Norsk slang fra 1984 så uttrykket innarbeidet i talespråket i samtida. Årsaken til bakoversveisen kunne være alt fra promping til brølende befal. Altså da blir man rimelig satt ut. Da kan man fort få bakoversveis, så vet vi i hvert fall hva det betyr.

Vår og sommer kanskje ikke helt høytid for kinogjenging, eller altså at man går på kino og ser film der. Samtidig så det nok av gråværsdager her I landet til at det fungerer å gå på kino hele året, egentlig. La oss ta en litt nærmere titt på hvordan vi oppfører oss når vi går på kino, om det noe forbedringspotensial der. Ja, du skal ikke se bort ifra det. Vi tar en nærmere titt ganske snart.

0: NMK Hell Motorsport inviterer til NM I rallycross på Lånkebanen. 8.-10. mai blir det motor, fart og spenning hele helga, og selvsagt god plass til publikum. Full fres lørdag og søndag fra 8 begge dager. Dagsleder Argepass kjøper du I billettluka, kiosk og enkel parkering på Lånkebanen. Velkommen! Ja, det NM I rallycross.
1: Proffgruppen hjelper byggmestere og andre håndverksbedrifter å drive mer lønnsomt. Sjekk ut proffgruppen.no og ta kontakt med Martin for en gratis gjennomgang.
2: Det alltid mer rart hos det kan gå til.
3: Brikkfestivalen kommer til fabrikken 445 på Lundamo 22. og 23. mai. Trøndelags nye store vårfestival. Opplev Hellbillies, CC Cowboys, Oslo S, Freddy Kalas, Synne Vo, De Dere og Grannes live på samme festival. Billetter finner du på fabrikken 445.

0: Visste du at nesten 19.000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19.000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Hei alle sammen, de siste ukene så har vi betalt ut over 130 000 kroner i bingo-premier og jackpot. Vi har fortsatt tre jackpotter med her på GLR, torsdag klokka 20. Vi har også fire sommerdekk sponset av Førrullespillservice i Kautokeino, verdt 10 000 kroner. Nå lønnes det virkelig å spille radiobingo på GLR.
1: For sent da om å kave deg gjennom en eller annen kinorad med folk i